0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlasí Zenta Dožová. Ak s nami ostanete dnes pri príjimačoch, budete počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je útorok 16. júna a svet si pripomína Medzinárodný deň afrického dieťaťa, a to na pamiatku protestu študentov v juhoafrickom Sovete v roku 1976 proti nekvalitnému vzdelávaniu a obmedzovaniu práva učiť sa vo vlastnom jazyku počas apartheidu. Zásah bezpečnostných síl si vyžiadal desiatky obetí a stovky zranených. Tento deň bol prvýkrát vyhlásený v roku 1991 z iniciatívy Organizácie Africkej jednoty a podporuje ho aj UNICEF. Jeho cieľom je upozorňovať na práva detí v Afrike a problémy, ktorým čelia. Tohtoročná téma sa zameriava na zabezpečenie prístupu k pitnej vode, hygiene a sanitácii pre všetky africké deti. Mnohé z nich sú totiž stále ohrozené chorobami, chudobou, ozbrojenými konfliktami, diskrimináciou či nedostatočným prístupom ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Keď sa pozrieme do slovenského kalendára, nájdeme, že dnes oslavujú svoje meniny Blanka a Bianka, tu v Maďarsku Justín. Takže prajeme všetko najlepšie a pošleme im aj prvú našu pesničku. Najprv vám ale prezradím, čo vás čaká počas 2 hodín vysielania. O chvíľu sa hlásim s blokom správ a informáciami z národnostného života. Potom sa dostaneme na Pitvaroš, kde cez víkend oslavovali 210. výročie založenia obce.
4: V 1805. sme boli na výlete, že hľadáme si korene. Tak sme došli do gemerskej stolici, kde sme našli Rédovu a Jelšavu. A v týchto dvoch malých dedinkách sme našli v kostole zápisky, že v 1805. 185 Slovákov sa presťahovalo na Dolnú Zem.
3: Cez rozhovor s predsedníčkou miestnej slovenskej samosprávy Annou Lehockou sa dostaneme až k národopisným zbierkam. Jednou z nich sa pomyselne prejdeme.
5: Všetko zbieram, čo nemôžem, veď voľakody, keď sme mi riasli, nebol televízor, ale ako deťom nám naveky rozprávali hádky, ale hádky s hádkou vyšli už aj naši rodičia, tak naveky rozprávali, čo bolo voľakody. A mne sa to naveky ľúbilo, vždy som rada mala a ešte aj podosial. A teraz deti ma veľmi o to nútia, že by som ďalej bo všetko ešte aj písala, čo voľakody bolo, že keď oni osobitne vnúčke budú už len, že by vedeli, že stará mať alebo prastarí rodičia, že čo ako žili na Pitvaroši Slováci.
3: Využijem totiž archívnej nahrávky z roku 2000, kedy ma súkromou národopisnou zbierkou sprevádzala dnes už nebohá Alžbeta Tosegiová. V 2. hodine si zopakujeme správy a potom nás už Iveta Hruboňová s Jánom Benčikom zavedú na divadelné dosky.
6: Deti, niektorí už sú tu 4. rok, dvaja, Rafael Líška a Dorisa Kereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť.
3: Členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior totiž prednedávnom premiérovali s Povalou. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedőša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Zprávy.
1: Běloruský prezident Alexander Lukašenko v pondělok zverejněnom rozhovore pre televíziu Al Arabiya vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne, hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters. Podľa Lukašenka totiž konflikt nie je možné vyriešiť vojensky, keďže postup na bojisku je pomalý a obe strany musia riešiť nedostatok vojakov. Reuters pripomína, že Bielorusko povolilo Rusku využiť svoje územie pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vyhlásil, že ukrajinské sily posilnili svoje pozície na bojisku a nové ruské útoky by preto mohli byť vedené z bieloruského územia. Lukašenko opakovane zdôraznil, že bieloruské sily sa do vojny na Ukrajine nezapoja a v rozhovore pre Al Arabiya zdôraznil, že Kyjev sa zo strany Minska nemá čoho obávať. Novinári z ruskojazyčnej redakcie BBC a nezávislého portálu Mediazona identifikovali prvého ruského vojaka narodeného v roku 2008, ktorý padol vo vojne na Ukrajine. TASR o tom píše podľa denníka Novaja Gazeta Európe. Ališer Svirin mal v čase smrti 1. mája 2026 18 rokov. Presný čas jeho vyslania na front nie je známy, ale vzhľadom na svoj vek nemohol v armáde slúžiť dlhšie ako 3 mesiace. Svirin bol kontraktník a slúžil ako gulometník 123. samostatnej gardovej motostreleckej brigáde. Pochovaný bol v Moskovskej oblasti 28. mája. Ide o prvú potvrdenú smrť ruského vojaka narodeného v roku 2008. Od začiatku plnoformálnej invázie na Ukrajinu bolo na fronte zabitých už najmenej 218-ročných Rusov. Kreml sa snaží vyhnúť mobilizácii sériu agresívnych náborových kampaní zacielených najmä na vidiek, menšie mesta a etnické menšiny, vrátane osadenstva, väzníc a sociálne odkázaných ľudí. Izrael svojou vojenskou kampaňou proti Iránu zabránil Teheránu získať jadrové zbrane v najbližších rokoch a odvrátil existenčnú hrozbu pre židovský štát. V pondelok to na tlačovej konferencii vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu potom, čo Spojené štáty oznámili uzavretie dohody o ukončení vojny s Iránom. Izraelský premiér však pripustil, že nevie, čo presne je obsahom dohody medzi Teheránom a Washingtonom. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a portálu Times of Israel. Bez rozsiahlých vojenských operácií realizovaných spoločne so Spojenými štátmi by Irán už podľa izraelského premiéra mal jadrové bomby a miliónom Izraelčanom by hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Spoločná vojenská kampaň podľa neho toto nebezpečenstvo odvrátila na mnoho rokov dopredu. Indonéský ostrov Sulawesi v útorok ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Epicentrum sa nachádzalo asi 42 kilometrov juhovýchodne od mesta Palu v hĺbke 10 kilometrov. Informoval o tom indonéský geofyzický ústav BMGK, píše TASR podľa agentúry AP. Prvé otrasy vyvolali silné chvejenie, ktoré trvalo viac ako minútu a bolo nasledované silnými otrasmi. Boli ohlásené ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17 000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože sa nachádza v oblasti známej ako Tichomorský ohnivý kruh. Týmto termínom sa označuje územie zvýšenej seismickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky. V januári 2021 si zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v blízkosti mesta Mamuju na ostroje Sulawesi vyžiadalo najmenej 100 obetí a tisíce ľudí museli pre obavy pred následnými otrasmi opustiť svoje príbytky.
0: počasie.
1: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu zajtra okrem výdatného slnečného svitu na niektorých miestach našej krajiny zosilnie tvorba kupovitých oblakov, z ktorých sa môžu vyvinúť aj ojedinelé prehánky a búrky. Miestami zosilnie západný vietor a v blízkosti búrok sa môže vyskytnúť prechodne silný alebo búrlivý nárazový vietor. Popoludnejšie teploty sa budú pohybovať medzi 25 až 30 stupňami Celzia.

0: Pokračujeme informáciami z národnostného života, najprv čo ponúka Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapešťanský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.
0: Čítam ďalšie pozvánky. V piatok 19. júna o 16. hodine sa v Slovenskom dome v Eleku uskutoční stretnutie miestnej slovenskej komunity spojené s tradičným pečením slaniny. Organizátori srdečne očakávajú všetkých zaujemcov o príjemné spoločné popoludnie. V dňoch 19. až 21. júna sa Čorvášská slovenská komunita predstaví na kultúrnych dňoch partnerského mesta Sládkovičovo na Slovensku. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kultúrnymi hodnotami a tradíciami Slovákov žijúcich v Čorváši. V nedeľu 21. júna o 16. hodine pripravujú Slováci v Poľnom Berinčoku v rámci Dňa múzeí podujatie spojené s pečením slaniny. Stretnutie sa uskutoční na nádvorí miestneho múzea v Poľnom Berinčoku a ponúkne príležitosť na spoločné posedenie a rozhovory. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na Deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku útorkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V Pitvaroši si 13. júna pripomenuli 210. výročie založenia obce. Slávnostnú spomienkovú oslavu pripravila Slovenská národnostná samospráva v Pitvaroši. Súčasťou programu bolo kladenie vencov v Slovenskom oblastnom dome, priateľské stretnutie miestnych obyvateľov a hostí, ako aj vystúpenie slovenského folklórneho súboru zo Slovenského Komloša. Návštevníci si počas celého dňa mohli pozrieť aj Slovenský oblastný dom a národopisnú zbierku dokumentujúcu život pitvarošských Slovákov. Ale o tom nás už podrobnej bude informovať predsednička miestnej slovenskej samosprávy Anna Lehocká.
2: Chvála Bohu, sme mali dobrý čas. Pitvaroš 210 ročný sme oslavovali. Troška aj slniečko svietilo. Tak môžem povedať, že bohatý program tak zniev, že sme v oblastnom dome, máme tabuľu, že Pitvaroša založenia, tak tú tabuľu sme obhalili a potom sme sa presunili do kultúrneho domu a tam každýho sme uhostili rákuskami, gujáš sme prevarili a varené buchty, ale komlevšania inak varavia, kvasienke, lebo viem, že viac ti radšej tak poznajú, že kvasienke, ale u nás na Pitvaroši. Mali sme tam orechové, makové aj kakaové.
3: A kto napiekol? Ženičky vaše?
2: Ženičky napiekli šakovie drobné zákusky, kysnuté kifle, žerbu, ako si len je predstaviť. Každý voľa čo priniesol. A kultúrny program sme mali po obede. Slovenský Komloš, tanečná skupina ská, predstavila veľmi pekný program, nám dala. Aj marš nám zahrali. Vieš, to je senzačné. Oni myslia marš zahrať, lebo to si veľmi žiada publikum.
3: Na pozvánke ste mali aj napísané, že bola možnosť na to sa pozrieť do vášho obecného domu, kde je národopisná slovenská zbierka. O tejto zbierke sme sa ešte neveľmi rozprávali.
2: Oproti kultúrneho domu máme slovenský dom. A tam sa dostala Veržika Nene alebo Detkina Teosegiova samotná zbierka. A na tom dome je tá tabuľa, čo sme odhalili, že 210 ročný je teraz Pitvaroš. A to pozerali ľudia. Aj národopisnú zbierku.
4: Marš!

0: Podľa pozvánky mali prítomní možnosť sa pozrieť do vášho Slovenského oblastného domu a Slovenskej národopisnej zbierky. Kedy tieto zbierky vznikli?
1: Národopisnú zbierku sme otvorili 2000 edon. Jedna čiastka je národopisnej zbierky tak zariadená, ako čo by bola jedna čistá izba. A druhá čiastka, nejaké veci, čo používali naši Slováci, či je to navarenia, či je to práve na mlieko, vieš, keď robia maslo. A
0: predmety z kuchyne, áno.
1: Áno, v oblastnom dome. Tam je zariadená Ezikenejného súkromná zbierka, aj tam je zariadená ako izba, ako kuchyňa, a tam Ezikenejný, vieš dobre, že mala bábike, čo v slovenskom kroji sa obliečenie, tie sú tam vystavené.
0: Anička, táto slávnosť bola o oslave okrúhleho 210. výročia osídlenia Pitvaroša.
1: V 1805. sme boli na výlete, že hľadáme si korene. Tak sme došli do gemerskej stolici, kde sme našli Rédovu a Jelšavu. A v týchto dvoch malých dedinkách sme našli v kostole zápisky, že v 1805. 185 Slovákov sa presťahovalo na Dolnú Zem. Takže sme to našli a prišli, a títo Slováci

0: našli domov. A potom sa oni rozhodli, že voľa čo by sa zišlo robiť, tak si dali prosbu do cisárskeho úrada Lomba, zažiadali, že by sa tu mohli usadiť na Pitvaroši, na tej pustatine. A toto sa stalo v 1816. Dostali povolenia, tak potom začali ľudia si stavať tieto vybíjanie domy, aj bláta, čo robili tehly, a takto žili potom ďalej. Takto vznikol Pitvaroš.
1: Vy napríklad, Anička, vidíte do diaľky vaše korene, akože kto boli vaši starí a prastarí rodičia, aj oni pracovali so zemou, boli sedliaci.
0: Aj prastarí rodičia, tu sa v Pitvarskom starom cintoríne pochovaní naši. Aj oni boli sedliaci, aj starí rodičia. No, moji starí rodičia, čo boli po mamičky, starí rodičia Šebokovití sa presídlili, keď bola tá veľká a strašná výmena obyvateľov, takže vtedy už potom taši. Takže my sme tu ni tak veľmi. Pred výmena obyvateľstva Pitvaroš 2990 sa nazdám, obyvateľov bývalo, a z týchto 80% sa presídlilo na Slovensko. A tu sme
1: ostali. Takže aj vaša rodina sa roztrhla.
0: Aj naša rodina, áno.
1: Ale potom ste sa stretávali.
0: Had pravda, že za veľa sa nemohlo. Had ešte vtedy, keď bolo na činnočak potvrdenia za to, že by precestovala cez hranici, tak okolo medzi 1950 a 60 rokmi sa potom hranice otvárali, že aj vtedy len tak, že sme si mysleli, alebo naši rodičia si mysleli pýtať, vízum sa volal, že by si tašli vidieť svojich rodičov.
1: Svoju rodinu, áno, svojich príbuzných.
0: Ja som sa chodila do slovenskej škole v Bekešťabe.
1: Aj tvoja sestra.
0: Aj moja sestra, áno. My sme mali na to príležitosť, že v jednom lete Čabianská škola nás odniesla, takže ja som sa už skorej stretla so mojimi starými rodičiami, ktorí bývali v Diosegu na Slovensku ako dieťa, lebo som bola na čaru.
1: Výmenu študentov.
0: No áno, a my sme tašli na Slovensko. Oni prišli na Čabu do školy a my sme tašli. Ale len v lete, keď nebola škola.
1: O prázdninách.
0: My sme vraveli, že sme boli na výlete.
1: Starí teda rodičia odišli, vy ste ostali. Keď sa takto rozdelila rodina, že istotne to bolo ťažké.
0: Ešte aj dodnes je ťažké. Aj na jednej strane aj my Slováci, ale aj oni Maďari. Roztrhali sa rodiny, čelade, to je ešte aj teraz boľavé. Už len naša generácia a mladšia generácia žije, už ako z mojej rodine, že tí, ktorí naozaj sa presťahovali na to Slovensko, tí už nežijú.

ako nám porozprávala v predchádzajúcom rozhovore predsednička slovenskej samosprávy v Pitvaroši, Anna Lehocká, jedna z miestnych slovenských národopisných zbierok pochádza z pozostalosti Alžbety Tóségyovej. A tu sa aj na chvíľu zastavíme. A viete, milí poslucháči, že náš zvukový archív je naozaj bohatý. Je v ňom napríklad aj nahrávka z roku 2000, kedy som osobne navštívila Alžbetu Tóségyovú. Vtedy mi vďačne ukázala svoju bohatú zbierku a aj podala k nej podrobný výklad. Dokonca mi zaspievala pitvarošskú turničku a tak sme vstúpili do, ako vravievala, slovenskej chyže, ktorú si zriadila v roku 1955. Alžbeta Tóségyová, rodená Hudáková, ktorá žila v rokoch 1930 až 2017, bola významnou osobnosťou slovenskej komunity v Pitvaroši, zberateľkou ľudovej kultúry a dlhoročnou predsedničkou slovenského klubu. Počas svojho života sa aktívne venovala zachovávaniu slovenského jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva pitvarošských Slovákov. Od roku 1968 zbierala predmety ľudovej kultúry, kroje, nábytok, pracovné náradie, piesne a ďalšie pamiatky, dokumentujúce život Slovákov. Tie zhromažďovala vo svojom dome v Pitvaroši a vytvorila tak cennú súkromnú zbierku, ktorá sa stala významným svedectvom o každodennom i sviatočnom živote miestnej komunity. Nasleduje teda rozhovor z roku 2000.

0: To všetko zbieram, čo len môžem, veď voľakody, keď sme mi riasli, nebol televízor, ale ako deťom nám naveky rozprávali hádky, ale hádky s hádkou vyšli už aj naši rodičia, tak naveky rozprávali, čo bolo voľakody. A mne sa to naveky ľúbilo, vždy som rada mala a ešte aj podosial. A teraz deti ma veľmi o to nútia, že by som ďalej, bo všetko ešte aj písala, čo voľakody bolo, že keď oni osobitne vnúčke budú už len, že by vedeli, že stará mať alebo prastarí rodičia, že čo ako žili na Pitvaroši Slováci, ako Slováci.
1: Čiže nie iba pesničky, ale aj rozprávky, to sú tie hádke?
0: Áno, aj rozprávky, potom zvyky, všetky sa popísanie na Pitvaroši, aké zvyky boli. To všetko. Ja som 30. roku narodená, tak 36. my sme ešte do tabuľky, na tabuľku písali v prvej triede.
1: Ale vaša tabuľka,
0: áno,
1: zo školy?
0: Vlastná dve man. Tam a s Grifelom sme písali. Aj doma úlohu sme mali, domášnú úlohu. A potom nač voľa, čo nebolo dobre, tak zo špodijov sme zotreli. A telko nám dali úlohu, čo len prvej triede, tak nie tak veľmi veľa bolo. Način viac tých dní, len prvej triede tabuľka bola.
1: A keď ste to niesli do školy v taške, sa vám to nezotrelo?
0: Nie, lebo nezotrel ten grifel, to tak trocha trhšie držal. Takže aj zo špondilu len tak z mokrou. Nezotrelo sa tak ako grieda, mm-hmm, napríklad.
1: A tu, čo máte pri zrkadle, to sú?
0: Ihlička na kontík. To keď zavili mladú, keď už žena ostala, tak naveky zapietený vrkoč položili do tejto ihličky, to ju tak priložili na hlave a naň išiel čepiec. Toto je čepiec. Tak to bola tak ako mladá žena o polnoci, keď zabili.
1: A do manželstva nevesta čo musela mať do výbavy?
0: Do výbavy enú kasňu predtým, to ešte moji rodičia, enú kasňu alebo ládu my voláme, tak do tej láde musela mať tie sukne aj gecele pokladenie a čo si natkali, obrusy, váľaničke, utierke, to všetko tam bolo nakladeno a tak ta šli. A myslela mať aj aspoň 6 vankúšov také na ozdobu.
1: To sú tieto, čo tu máte vystavené na posteli?
0: Áno, a tieto sa 1800 roku a toto sa už medzi dvoma svetovými vojnami robenie. Táto ozdoba.
1: A sú niektoré žlté, niektoré modré? To je zámerne taká farba?
0: Áno, to naveky tak kladli, že nielen enojakým, ale trojaké farby, že po dva vankúše boli zenou farbou a tak svetlie, rúžovie, žltie. Málo kedy, na Pitvaroši neveľmi boli červenie, len tieto radšej, žltie, modne a rúžovie.
1: A tieto vankúše potom zvykli používať?
0: Tie nepoužívali, tie len na ozdobu. Len už potom, až náhodou, že bola veľká čeľaď a nemali viac vankúše, tak si mysleli, zjadali tie obliečke za lidou, a položili druhé, tie za to odložili si na pamiatku.
1: A má to nejakú históriu alebo nejaký dôvod, že ich vlastne nepoužívali, ale museli ich mať 6?
0: To tak, že 6 sa spratali práve na jednu posteľ. A to bolo predpísané, že len 6. Nemohli byť ani že 5 alebo 7 vôbec. Ja tu len za to mám, že mám viac, tak za to mám položený tá hora.
1: A tu vidím, že máte košelu ženichovu a nevestinu.
0: Moji rodičia sa pritáhli 1914. Tak otecko túto košelu mali. na sebe, toto je ich vlastná, na sobáši. A mamička, my mali toto oplecko s týma toka rukávy a na ňom bol čierny hodbavný ručník, strapcavý, tak uviazaný a širokie gecele, čierne. Čierny, vtedy aj mladie nevesty na veky sa čiernych prisahali.
1: Čierny. Ale o polnoci potom sa prevzliekli, pravda?
0: O polnoci potom prevzliekli do vidnejších a vtedy o polnoci dostala každá na hlavu to od mladého najdi ihličku na kontík a potom čepiec. Tak v tom čepci ten myslela nosiť na veky. A bolo tak, že aj do kostola, ale aj doma, ale už potom pozdejšie doma neviemme, čepce nosili, len tak holou hlavou boli, keď najmä v lete bolo. Ale keď sa už obliekli, že tašli či do kostola, či na pohrav, či na svadbu, tak čepiec musela mať každá žena.
1: To je už napokon vidieť aj na tejto fotografii, kde máte svojich rodičov.
0: A už potom, keď boli staršie už ňaničke, už okolo 45-50, tak už aj na hlave ručník musela mať. A ten ručník tak bol uviazaný, že na vrchu, že by tak na konči to bol, že by to bolo vino, pod ním ten čepiec. Tá gecina to je od rieku dom, čo je ale stuvoky. To je gecina a čo pod ňou je, to sa sukne. To sme ich tak aj volali, alebo ešte aj naši rodičia tak volali. No. Široká gecelia je vrchná. Zástira je to, ktoré je na geceľov, nad geceľov, ešte jedna ako šata. Ano. Tak najviac ti tak volali, že zástira. Ale osobitne na Pitovaroši zástira ani nitá, ale to je zástira, to volali zástierov, že keď ženy chlebíka piekli alebo cesto robili, tak pred seba si, čo sami utkali, biele zástiery položili a to boli zástiery. To boli ženské a chlapské zástiery tiež také boli len pravie a zakvačili si to hor na hrdlo a tie taký čas mali, keď medzi statkami chovali, že by sa im nohavice nezafúľali. Takže dvojaké zástere boli. Vrchná časť je opliecko bolo, to z rukávy, ale to sa zvalo opliecko, ktoré bolo z bielého a čípku, lebo vyšívanú na mašinách, alebo takú. A potom bol prusliak ešte nad tou.
1: Ako vyzerá ten prusliak?
0: Ten prusliak je bez rukávy a tak je nicelkom dovena a tak sa stiahovali špárky alebo také.
1: To je ako vestička.
0: Áno, ako vestička.
1: A koľko sukní bolo ešte pod gecelou?
0: Voľa kody boli tak, že 3-4. Málo kera dievka nemala o 3 menej. Len viac radšej. A my sme teraz však nemali len po enej, aj tej sme sa radovali. Na spodku, alebo vlastne sponia, sukňa, tie naveky boli z mašinou vyšívanie, ktorá možnejšia bola, alebo rodičia možnejší, tak dali vyšiť so širokou, a ktorí boli chudobnejší, tak s úzkou.
1: To sa nie ručne vyšívalo?
0: Nie, to na mašine vyšívali naveky. Áno, na mašine vyšívanú bolo, ale cisto bielo bolo.
1: No, môžeme ísť ďalej ešte, pozrieme. To boli na vodu čbánke?
0: Áno, to boli na vodu, keď tašli osobitne tavo do chotáru, takže by nevychladla, či je nezohriala sa voda. Vychladnú tú studenú položili do košiara, najdiel položili slamu a tak tento, tieto krčahe, žbány a ešte potom zakryli s voľačím takto celý deň, čo aká horúčosť bola, nezohriala sa voda.
1: A tento krčák je z roku 1888, dobre či?
0: Áno, áno. Čaj si na každom krčahu je to aj rok, kedy ho robili, aj na tom druhom je to. Ale ešte aj mena, lebo to si tak dali rozkázať najviac ti, takže aj meno položili aj rok na ňo, na ten krčach.
1: V kuchyni tam potom máte čbánky na mlieko, to sa ináč volá?
0: To sa mliečnik volá a to na to používali Česi v každom dome. Mali aj kravu, ať aj nemali, ale aj tak mlieko si nosili, takže do toho mliečnika kladli mlieko a osobitne, ať ho na tvaroch chceli dať sednúť, tak v tom mliečniku dobre sa sedlo za dva dni. Potom vrch smotanú vedeli dobre zobrať, že je tak troška, vrch mu je širší, tak dobre vedeli zobrať a to na to používali.
1: No môžeme ísť ďalej, tu vidím, že máte zbierku hrnčokov a malované taniere.
0: Áno, taký zvyk bol na Pitvaroši, ale to aj za to inde som videla, že okolo zrkadla, osobitne na chyžiach, ktorý dom vlastne, ktorá chyža mala dva obloky, tak medzi dvoma oblokmi bolo zrkadlo a okolo toho zrkadla boli taniere. Všade. Aj tie si tak dali rozkázať, že veľa tak je boli, že aj na mena, aj rok bol na nich. Ja teraz nemám taký už. Ale osobitne to, že ač mohli tak po dva mali, že ako tie boli okolo zrkadla pokvačkanie, že by tak párne boli po dva tanier z každého mali.
1: A to bol vždy v dedine niekto, kto maloval tieto taniere?
0: To niže maľoval, ale to sa tak pálenie. Pálenie tieto. V dedine nebol, to si na Komlovši bol. Potom vo Vášarheli, to si tak dali rozkázať. Ale v každom dome mali veľa, veľa tanier. Aj v Pitvorách, na kvačkanie, všade.
1: Táto mala?
0: Do izňa, áno. Kto fajčil, tak do toho cigaletre, alebo doháňa aj papierike položili. Drevené rátačke,
1: to sú ešte vaše?
0: Mašina, áno. To sa ešte moje. Keď som bola malá, tak vtedy tak je boli. Už teraz nie, ale zatiaľ tak boli.
1: Ešte som sa chcela opýtať na túto stoličku zaujímavú.
0: Táto stolička, to otecko môj robili, ale vo viacich mestách za to boli. Oni robili 1920 tón a je aj mena na ňom, aj sa vyrezané ružičke na nej.
1: Prečo je na prostriedku diera?
0: Na prostriedku je preto diera, že keď dieťatko ešte nevedelo samo stáť, tak postavili do tej diery, dookola nakladli jedenia alebo ihračke a tak, ale had na spodku boli, lebo pokrovci, lebo voľačo položili, že by na zemi stálo to dieťatko. A potom už keď vedelo stáť, ako sa chytalo a že by bolo chcelo ísť sa učiť, tak je to to ako tiskali, ako bicykli, dieťuške, tak sa naučili chodiť. To je ako bicykli na troch kolesách. To je na maslo. Smotanu, keď sme zdrvili, tak maslo robiť s týmto a s týmto druhým, tak mak.
1: V tom tlklo maslo.
0: Áno, áno. Ale ešte okrem toho, keď málo smotanu mali, tak aj mliečniku. Aj tam robili a maslo im bolo način, tak aj mliečniku tak menej. Tak spravili.
1: A tieto formy na čo sú?
0: Tie formy voľa kodičak doma pekávali chlebíka a okrúhle chleby a do takýchto ťapšov, toto sa ťapša volá na chlebíka, všade v každom dome, tak je to zubavie. Boli, že keď chlebíka sa vybralo, tak je zuby malo na spodku.
1: A to sa neprilepilo cez to kysnuté?
0: Neprilepilo, lebo navek ich vtedy pred tým nemasťou pomastili, ale so slaninou. Slaninu, lebo tak tá slanina len teľko masť dala tatan, že sa neprilepilo, ale nebolo masnovo. Cez to chlebíka nebolo tam masnovo spodok. A maslo, keď už vyrobili, a ač chceli taniec na pliac predávať, tak tieto formy, to sa na maslo, položili do ní.
1: To sú drevené, maslo, že? Drevené formy.
0: Áno, položili do nej, ale pomočili najdou vodou a položili maslo do nej. A keď už trocha zatvrdlo, tak vyšlo vo a takú peknú vzorku malo. Toto kazo skla, to chytá muche. Do toho naliali lebo srvátku, najviac raz srvátku, lebo v každom dome za to robili tvaroch, tak srvátku naliali a zo spodku zišli tanú muche, ale stade nevedeli vovísť. Takže toto bol ako lepka, čaj si len žiaca neprilepili, ale tam zostali ako aj vino.
1: Ozaj to fungovalo?
0: Áno, áno. A daj vino tuto, aj to tak tašlo. To je štet. Tu vidíme aj hustejšiu, aj reču. Najcam najdriev, keď je potrepali a pomneli tie konope, tak začali ich češať na šteti, najdriev na reče šteti. A čo na reče šteti ostalo tie kake, tak z tých robili žinke, špárge, drugali chlapia. Potom ďalej česali na hustejšom štete, tak čo na hustejšom štete zostalo, to bola taká klka, že to priadli trocha hrubšvo, to bolo na pokrovce, na vrecia, na poňvy, na takvotoka. A čo zostalo v rukách, to bolo pekne učesano, tak z toho potom priadli. Tenkvo, a to tenkvo potom s tým tkali.
1: Vy pravda viete ešte tkať a áno, zvyknete tkať. Vidím, áno, že tu máte aj koľko metrov stočeného.
0: Áno, teraz je už niveľa, lebo som zobrela z neho, ale zvyknem tkať a tak isto, ako voľakody preberali, aj vyšívali nad krosnách, tak vraveli, to je preberanovo. To ešte moji starí rodičia, čiže 1800, keď sa písalo, to vtedy robili a to ja som si zachovala ešte vždy robin. Troška tak ako na ozdobu väčšmej len.
1: Tieto čižmy, čie sú?
0: To sa bačkory, tak ich volali aj po slovensky, to v ríse zvykli na nohe zjať, v ríse, keď žatva bola. Žatva bola, takže by nepopichali nohe, tak ni bosí, ale veľa ráz aj bosí sme, ale tietoka, a tak je ľahké boli, takže tietoka nosili.
2: Na záver nášho rozhovoru som Alžbetu Tosegijovú požiadala, aby mi zarecitovala slová pesničky Pitvarušská turnička, lebo k tomu mi vedela podať aj výklad k niektorým pre mňa neznámym slovám.
0: Pitvarušská turnička pekne maľovaná, ktože ju maľoval, farbu nešanoval. Pitvarovské dievčence sa na ňu skladali, kerá grož, kerá dva, kerá po taliere. Mlinárová Anička sama talier dala, že by ju Vargovka za nevestu zala. Ale ju Vargovka za nevestu nechce, lebo je daromná, robiť sa jej nechce. Môže sa mlinárka s jej dievkou nechváliť, len do peci vopchať a s drugom podpáliť. S papekom prehrabať, s ohrablom utiskať a s ďugovom zapchať, môže Anka plakať.
1: No, takže ten papek, čo je?
0: Papek je drevo pravo. S tým papekom zvykli prehrabúvať, že či zhorelo všetko, tá slama alebo kukuriča, s čím kúrili. A s ohrablom to viete, že čo je? Ohrablo na porisku, na konci je takovo ako ena lopata, tak s tým utiskajú to, čo zhorelo, ten
3: popol.
0: popol celé na zadok, že by tam zaveľa hriav, lebo ten len na zadku bol, tak tá hriava, tak sa pri peci zohrievali ľudia. No. Ďugov to je ako na dvere. Na dvere ďugov to je tak spravený, dookola just ako čeľustia, ako kúria cez čeľustia tú pec, tak na ten ďugov to zakryť. To je just tak ako dvere, dverma, keby sme zatvorili, ale to, tento ďugov tak bol spravený z blata, z drevkov najdriev ho tak ako na polokrúhľa, ako boli aj čeľustia na polokrúhľa, tak z drevkov si to spravili tak chlapia doma, alebo z pántikov hrubých, a potom to obmazali, takže to bol mazaný. Blato mazaný, a to začuchávali čaj si každý týždeň ženy, to ako kalili s handrami, že by to bol hladký naveky. Tak tam no v múre, že tam celé do peci. A z druhého múra od pitvora boli také riadne dvere, na dvoje sa otvárali tým čeľustiam. Tak to boli dvere, a tam no čo pri tom, ako horelo v tej peci, pri tom to zapchali, že by nešla voka z teplota. To naveky, či keď vykúrili, alebo keď piekli voľa, čo to naveky mysleli s tým ďugovom zapchať.

0: Milí poslucháči, rozhovorom s dnes už nebohou Alžbetou Tolsegiovou, rodenou Hudákovou z Pitvaroša, sme sa zatúlali do minulosti. Jej národopisnou zbierkou sme sa prechádzali v roku 2000. Predmety, ktoré nám ukázala a opísala, pochádzajú z obdobia od 80. rokov 19. storočia až do 30. rokov 20. storočia a všetky majú pitvarošský pôvod. V roku 1996 pozostávala táto bohatá a mnohostranná zbierka, ktorá odráža niekdajší každodenný i sviatočný život pitvarošských Slovákov a ich ľudové umenie z 389 predmetov. Dnes si ju môžete prezrieť v Slovenskom pamiatkovom dome v Pitvaroši na Košutlajoš ulici 30.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské národnostné vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si správy.
1: Správy.
0: Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v pondelok zverejnenom rozhovore pre televíziu Al-Arabiya vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne, hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters. Podľa Lukašenka totiž konflikt nie je možné vyriešiť vojensky, keďže postup na bojisku je pomalý a obe strany musia riešiť nedostatok vojakov. Reuters pripomína, že Bielorusko povolilo Rusku využiť svoje územie pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vyhlásil, že ukrajinské sily posilnili svoje pozície na bojisku a nové ruské útoky by preto mohli byť vedené z bieloruského územia. Lukašenko opakovane zdôraznil, že bieloruské sily sa do vojny na Ukrajine nezapoja a v rozhovore pre Al-Arabiya zdôraznil, že Kyjev sa zo strany Minska nemá čoho obávať. Novinári z ruskojazyčnej redakcie BBC a nezávislého portálu Mediazona identifikovali prvého ruského vojaka narodeného v roku 2008, ktorý padol vo vojne na Ukrajine. TASR o tom píše podľa denníka Novaja Gazeta Europe. Ališer Svirin mal v čase smrti 1. mája 2026 18 rokov. Presný čas jeho vyslania na front nie je známy, ale vzhľadom na svoj vek nemohol v armáde slúžiť dlhšie ako 3 mesiace. Svirin bol kontraktník a slúžil ako gulometník v 123. samostatnej gardovej motostreleckej brigáde. Pochovaný bol v Moskovskej oblasti 28. mája. Ide o prvú potvrdenú smrť ruského vojaka narodeného v roku 2008. Od začiatku plnoformálnej invázie na Ukrajinu bolo na fronte zabitých už najmenej 218-ročných Rusov. Kreml sa snaží vyhnúť mobilizácii sériou agresívnych náborových kampaní zacielených najmä na vidiek, menšie mesta a etnické menšiny, vrátane osadenstva, väzníc a sociálne odkázaných ľudí. Izrael svojou vojenskou kampaňou proti Iránu zabránil Teheránu získať jadrové zbrane v najbližších rokoch a odvrátil existenčnú hrozbu pre židovský štát. V pondelok to na tlačovej konferencii vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu potom, čo Spojené štáty oznámili uzavretie dohody o ukončení vojny s Iránom. Izraelský premiér však pripustil, že nevie, čo presne je obsahom dohody medzi Teheránom a Washingtonom. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a portálu Times of Israel. Bez rozsiahlých vojenských operácií realizovaných spoločne so Spojenými štátmi by Irán už podľa izraelského premiéra mal jadrové bomby a miliónom Izraelčanom by hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Spoločná vojenská kampaň podľa neho toto nebezpečenstvo odvrátila na mnoho rokov dopredu. Indonéský ostrov Sulawesi v útorok ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Epicentrum sa nachádzalo asi 42 km juhovýchodne od mesta Palu, v hĺbke 10 km. Informoval o tom indonéský geofyzický ústav BMGK, píše TASR podľa agentúry AP. Prvé otrasy vyvolali silné chvejenie, ktoré trvalo viac ako minútu a bolo nasledované silnými otrasmi. Boli ohlásené ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17 000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože sa nachádza v oblasti známej ako Tichomorský ohnivý kruh. Týmto termínom sa označuje územie zvýšenej seismickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky. V januári 2021 si zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v blízkosti mesta Mamuju na ostroje Sulawesi vyžiadalo najmenej 100 obetí a tisíce ľudí museli pre obavy pred následnými otrasmi opustiť svoje príbytky.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorologického ústavu zajtra okrem výdatného slnečného svitu na niektorých miestach našej krajiny zosilnie tvorba kupovitých oblakov, z ktorých sa môžu vyvinúť aj ojedinelé prehánky a búrky. Miestami zosilnie západný vietor a v blízkosti búrok sa môže vyskytnúť prechodne silný alebo búrlivý nárazový vietor. Popoludnejšie teploty sa budú pohybovať medzi 25 až 30 stupňami Celzia. Pokračujeme informáciami z národnostného života. Najprv Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortiová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.
0: V piatok 19. júna o 16. hodine sa v Slovenskom dome v Eleku uskutoční stretnutie miestnej slovenskej komunity spojené s tradičným pečením slaniny. Organizátori srdečne očakávajú všetkých záujemcov o príjemné spoločné popoludnie. V dňoch 19. až 21. júna sa Čorvášská slovenská komunita predstaví na kultúrnych dňoch partnerského mesta Sládkovičovo na Slovensku. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kultúrnymi hodnotami a tradíciami Slovákov žijúcich v Čorváši. V nedeľu 21. júna o 16. hodine pripravujú Slováci v Poľnom Berinčoku v rámci Dňa múzeí podujatie spojené s pečením slaniny. Stretnutie sa uskutoční na nádvorí miestneho múzea v Poľnom Berinčoku a ponúkne príležitosť na spoločné posedenie a rozhovory. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendážskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána.

0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V nasledujúcich minútach odovzdám slovo kolegyni Ivete Hruboňovej, ktorá vás s Jánom Benčikom zavedie do divadelného prostredia. Príjemné počúvanie.
1: Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá spevačka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pietera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixinhas mala povala, padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Ján Strasser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali. Prečo siahli po muzikále, sa po premiére v Slovenskej škole v Budapešti kolega Ján Benčík spýtal vedúcej Vertiga Junior Ági Okajovej.
2: Deti, niektorí už sú tu štvrtý rok, dvaja, Rafael Líška a Dorisa Kereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala. Tým, že to spravili, inscenovali to v Nitre už aj po slovensky a veľmi dobre viem, že povala je veľmi, veľmi krásne dielo, že z toho sa dá robiť krásne predstavenie aj pre deti, pre študentov.
3: A aký je to žáner pre deti? Nie je to veľmi ťažké? Práve tým, že musia aj spievať, musia aj hovoriť, musia sa aj pohybovať.
2: Bola to obrovská úloha, samozrejme, ale už na to, ako sú na to zvyknutí, tým, že sme už pracovali naozaj spolu už štvrtý rok, že myslím, že teraz bola tá najvhodnejšia chvíľa to spraviť.
3: O čom je táto hra podľa vás?
2: Poviem vám príklad. Mala som jedného majstra, tak som ho nazvala už aj keď som o tom hovorila, že keď som ja bola študentka v Komárne, tak bol tam pán Jožef Kišpentek, ktorý bol chvíľu aj riaditeľom divadla Jokajiho v Komárne, ale on robil Gimis. To bolo taktiež študentské divadlo a vždy, keď myslím na neho, tak už viem samozrejme, že už 8. rok tu s nami nie je, ale včera predtým, než sme začali verejnú generáku, boli tu druháci a boli z Gimpla asi tretiaci. Samozrejme, tým najmladším som hovorila o inom, ale pre tých väčších som povedala, že počúvajte to tak, že ad jedna sú tam vaši spolužiaci a druhá vec, že myslíte teraz na tých, ktorí už tu s vami nie je, lebo ste ich už stratili, možno starí rodičia, alebo žia stratíme počas tých rokov našich blízkych. A išla som domov, ako som zvykla vždy, autom a zrazu som mu chcela zavolať. A chvíľu som nevedela, že už nie je, lebo tu už nie je s nami. A normálne som mala pocit, že mám mu zavolať, musím mu povedať, že jak bola skúška. A úplne mi vypadli tie roky. odkedy tu nie je so mnou. Takže asi to, že chvíľku tu môžu byť s nami takí ľudia, ktorí už na zemi nie sú, ale sú nad nami niekde.
3: Neviem, u nás, ja si myslím, aspoň v mojej pamäti to mám tak, že táto hra je milníkom podľa mňa aj maďarského divadelníctva, určite v Maďarsku tu, a ešte veľmi známy herec Attila Kasás mal jednu pesničku a ja som toto predstavenie toho času nevidel, ale všetky pesničky, ktoré vydali na magnetofónovej páske alebo na LP, tak sme samozrejme poznali. Napríklad Attila Kasás určite sa zapísal tiež do histórie maďarského divadelníctva, podľa mňa aj s týmto predstavením. Čo si myslíte teraz týmto deťom, to, že môžu chodiť do tohto krúžku, môžu chodiť do tejto dielne, čo pre nich znamená?
2: To, že deti môžu robiť divadlo, tak škaredým slovom robiť, lebo samozrejme obrovská práca je za každým predstavením. Ja si myslím, že musia chodiť každý pondelok permanentne, 10 mesiacov. To je taký morál, že tu musím byť. Musia sa naučiť spolu robiť, teda tú tímovú prácu. Musia byť sústredení, koncentrovaní. A to je veľmi dôležité. A samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na to, že tieto deti sú ešte deti, študenti. To nie sú ešte dospelí ľudia. Možno vyzerajú tak a už chcú byť trošku dospelým, ale keď príde na to čas, tak do istej miery zase chcú byť ako malé deti. To je najdôležitejšie, že s nimi nájsť ten kontakt, všimnúť si, keď majú nejaké ďalšie problémy, aj mimoškolské možno, že niektoré deti samozrejme sem môžu prísť a trošku ten vonkajší svet vynechať. A pre mňa divadlo znamená napríklad aj to. A sa sústredia na niečo úplne iné. A to je dôležité. Že môžu byť ešte trošku tým pádom aj inak, ale deťom.
3: Máš taký pocit, že by sa deti kvôli tomuto krúžku vybrali, povedzme, na nejakú umeleckú dráhu? Na schvál hovorím, že umeleckú dráhu, lebo možno nie, nechce byť herečkou alebo hercom, ale možno okolo divadla dačo.
2: Za vami teraz sedí niekto, kto ešte, keď sme mali prvú premiéru, Mark Bóniš, on bol jedným Romeom napríklad. A on teraz vlastne nie je hercom, ale robí v divadle. A som na neho veľmi, veľmi hrdá. Samozrejme, pomôže mi ešte dodnes, takže chodí sem k nám a tie na konci tie väčšie práce ešte nám pomôže dorobiť. Myslím teraz na zvukové, na svetelné a tak ďalej. Nahrávania. Mark je napríklad taký človek, ktorý má tú divadelnú dušu a nosí to v sebe. A veľmi sa na to teším, že možno, že nestal sa hercom, ale zostal v divadle. Takže myslím, na neho som teraz najviac hrdá.
3: Čiže majú aj túto možnosť, že spoznajú aj tento svet.
2: Presne to. Že aj zakulisia, že ako, čo sa deje, aj technická strana. A myslím si, že oproti tomu, jak sme to robili v roku 2023, že skoro som musela všetko robiť sama iba z Enike Uvári, ktorá je najväčšou pomocnou rukou vždy našich projektov, ale už aj deti sú takí, že už cítia. Napríklad kláňačku už nemusím robiť ja, ale to dorobia oni. Alebo už vedia, že jak som to chcela ja vždy robiť. Teraz oni to robia. Teraz už nejaké veci môžem delegovať a to je už veľmi príjemné, že nemusím ja sama všetko v jednej ruke, ale už to vedia aj oni sami, samostatní sú.
1: Rozhovor s vedúcou divadelného krúžku Vertigo Junior, pôsobiaceho v Slovenskej škole v Budapešti, Ágiou Kajovou, pripravil Ján Benčík.

0: Muzikál Povala ponúka prakticky všetko, čo deti majú v príbehoch rady. Duchov, gangstrov, robota, rozprávkové postavy, vynálezcu, dobrú a vtipnú babičku, zaľúbencov, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Dospelých divákov môže zase osloviť dojímavá línia príbehu a myšlienka, že niekde existuje svet spomienok, kam odchádzajú všetci naši blízki a kde zostávajú navždy živí. Rady mladých hercov Vertiga Junior, študentov Slovenského gymnázia v Budapešti, v muzikále Povala posilnila v role babičky profesionálna herečka Viola Tyringová. O čom je tento kus podľa nej?
1: Je to o snoch, že ľudia môžu žiť aj niekde v zákulisí zeme. Musia nájsť šťastie a slobodu, hlavne slobodu, aby boli slobodní a šťastní, podľa mňa.
2: Ako sa vám spolupracovalo v takomto divadelnom krúžku, kde sú mladí, v podstate amatéri všetci?
1: Tak zo začiatku som bola zúfalá, lebo jednak deti nemali čas. Oni prišli na skúšku a mali sme veľmi málo skúšok, pretože oni sú zaneprázdnení so školskými vecami. Takže mali sme, povedzme, raz za týždeň skúšku, ale to, povedzme, bola spev alebo tanec. Pritom sme tie texty nenacvičovali. A no, ja som navyknutá na inakšiu prácu, takže som bola celkom bez seba, že Ježišmária, veď keď hovoríme texty, tak text má aj život pred tým textom, po ten text a za tým textom. A oni o tom asi moc nevedia. Ale to bola štúdia pre mňa veľmi zaujímavá, takže ja som sa veľmi veľa naučila. Dokonca prešla som celou vysokou školou, že ako sme sa naučili hrať divadlo. Takže tie chyby, ktoré, povedzme, oni samozrejme, že robili, lebo odkiaľ by to mohli vedieť, tie chyby som si uvedomila a to bolo pre mňa také, že aha, áno, aj toto som sa naučila, aj tamto, aj to by som. A to mi vadilo, že sme veľmi málo skúšali, že sme nemali také ľudské spojenie, že by sme si mohli viac spomáhať jeden druhému. Ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavá práca a som veľmi vďačná, že ma na to poprosili a že som mohla toto robiť, lebo toto je zase taká postava fantastická a strašne mi je ľúto, že som to nemohla zahrať normálne ako v profesionálnom divadle. To by som bola veľmi rada.
2: Aká je táto babička? Rozprávali ste sa o tom aj z Ági, s pani režisérkou?
1: Tým, že ona to mala zo začiatku veľmi premyslené, všetko dala dokopy, ale ináč veľmi rozumne a veľmi zaujímavo nás viedla. Moc toto nehovorila, nechala nás pracovať a veľmi dobre také malé veci povedala Jouka Jágy, moja kolegynka, a som bola veľmi nadšená s ňou, že veľmi dobre to robila.
2: Aká je táto vaša postava?
1: Ja som ju brala, že je trošku modernejšia, preto som si dala nohavice na

0: Že strašne jej ľúto, že keď povedia jej, že tí duchovia už odišli zo zeme, z tejto povaly, už zmizli, že ju to veľmi bolí. A to je iba jedna vetička, tak dúfam, že mi to vyjde.
1: A ako vás prijali deti, títo mladí, aký máte pocit?
0: Ja si myslím, že takým odstupom. Ja to stále nechápem, lebo ja som taký uzavretý človek ináč, ale keď ma niekto osloví, tak ja som úplne otvorená na všetko. A možno, že si ma vážili, alebo ja neviem. Takže že s takým odstupom ma. Ale ináč sú...
1: Rady si pýtali od vás?
0: Nie. Mali sme málo času, lebo keby sme deň čo deň, keby sme boli skúšali, tak ja si myslím, že by sme sa dali aj takto do rozhovoru.
1: Čo si myslíte, takéto krúžky v strednej škole, čo dajú deťom? Alebo okrem toho, že máte jednu premiéru, jedna hra sa odohrá, potom ďalší rok niečo nacvičujú. Čo to dá deťom?
0: Toto je veľmi dôležitá vec, pretože že musia rozmýšľať o niečom inom, ako vôbec v škole. Je to predsa len časť umenia. A keď oni to nacvičujú, tak musia vidieť, a to potom vplýva na nich na celý život, že musia si vnímať priestory, musia si vnímať pohľady, gestá, premyslieť vety napríklad, že o čom som zo začiatku hovorila, že ten podtext, text, to sú ako barle. To je iba barla, text, podľa mňa. To je dôležité, čo sa deje. Dej je dôležitý. A to, že čo je pred dejom, čo je po a že kde zameriavajú tie vety. Keď tu niečo niekto povie, že prečo je to dôležité tak alebo onak hovoriť, aby to niekde inde vysvetlo, že prečo to hovorili tam a aký to má význam tu. A aký efekt to má. A to je hra. To je hra aj pre umelca a to je, musí byť hra aj pre amatérov. A je to veľmi dôležité. Otvára dušu.
2: Rozhovor s herečkou Violou Tyringovou pripravil Jan Benčík.

0: Ako sme počuli, Rafael Liška je dlhoročným členom divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. V Povale hral jednu z hlavných postav, vedca Rádiusa.
1: Teraz pre mňa je veľmi ťažký význam, lebo moji starí rodičia minulý rok zomreli, obidvaja. A keď som sa dozvedel, že toto budeme hrať, aj Agi sa opýtala, či budem zvládnuť takto, že zomreli, ale povedal som, že to je len pre nich. Začali sme asi v septembri, keď dobre si pamätám, alebo môže byť, že neskôršie. Veľmi pomaly sme išli ďalej a potom sme už videli, že nemáme veľa času, takže začali sme veľmi rýchlo to sa naučiť aj texty, aj skrátiť. Potom len išlo.
2: A napríklad spev ste ako skúšali?
1: Vždy v pondelok som mal skúšku s pánom Kopáňom a išli sme do tanečnej sály a tam sme začali spievať. Ale nevedel som, či budem vedieť takto spievať, čo samozrejme Diaľka ďalina je veľmi ťažká pieseň. Ale som vládol a tu som, urobil som.
2: Ako sa cítiš teraz po premiére?
1: Veľmi dobre. Takže tu boli aj rodičia moji. Som na seba hrdý.
2: Čo si myslíš, čo znamená tento krúžok pre vás, pre vašu školu?
1: No tak, takže už to je 4. rok môj. Veľmi veľa znamená pre mňa. Začali sme ešte z Dúry len. Našiel som veľmi rýchlo aj tam už kamarátov. A ešte stále máme vzťah. To som slúbil aj Agi, že to pokračujeme vždy. A dúfam, že aj keď odídem zo školy, aj vtedy môžem pokračovať nejak.
0: Zlého domovníka v hre stvárnil Jánoš Győri.
3: No je to, podľa mňa zdá sa mi, že aj celkom o láske, aj o tom posmrtnom živote tých duchov, samozrejme, aj o tom, ako sa zo zlého človeka vie stať dobrý človek.
2: Ako sa ti skúšalo?
3: Mne sa skúšalo veľmi dobre s mojimi kolegovcami, aj s mojou režisérkou. Intenzívne sme to posledné mesiace robili a zvládli sme to perfektne, podľa mňa. Teraz sa veľmi cítim dobre, lebo už konečne máme za sebou veľké divadlo, ktoré sme pripravovali strašne dlho a dali sme do toho strašne veľa roboty, síl a tie naučenie textu. Text bol celkom ťažký aj pre nových začiatočníkov, čo prišli ku nám, takže som veľmi rád, že sme to zvládli.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
3: No, najťažšie bolo pre mňa snažiť sa byť ten zlý domovník. Viem, ako ťažšie mi to išlo, najprv zo začiatku, ale potom som sa časom nejako na to dal a možno som si aj pozrel nejaké videá, že ako by práve taký domovník starší, takže tak som to nejako zvládol.
2: Toto bolo legendárne predstavenie tu v Budapešti vo Vixen House. Neviem, či ste sa pozerali na tie staré zábery, či ste z toho čerpali dačo?
3: No, samozrejme, čerpali sme z toho dačo. Ja som konkrétne nepozeral celú hru, videl som nejaké scénky, ale viem povedať, že čerpali sme aj z toho ich divadla, samozrejme, lebo potrebovali sme nejaké tie scénky, ako od nich pomôcť, samozrejme.
2: Tento dramatický krúžok, čo pre teba znamená?
3: Oni sú mi jak za chvíľu no rodina, tak mi to príde, lebo už sa tu za chvíľu 4 roky sme tu, od prvého ročníka na gymnáziu som tu a odtedy chodím a už pre mňa to veľmi veľa znamená tento krúžok a dúfam, že bude aj pre ostatných znamenať.
2: Okrem toho, že máš tú dobrú partiu kamarátov, čo si myslíš, aké kompetencie sa vám rozvíjajú počas toho, že musíte chodiť pravidelne na skúšky, potom máte predsa len trému pred premiérou a potom máte ten výsledok, to predstavenie?
3: Trému samozrejme máme, hlavne naši dvaja noví, čo nám tento rok prišli. Oni mali zo začiatku hneď trému, ale potom, jak sme skončili, tak nám vraveli, že to bolo veľmi dobré, ale potom vôbec nemali žiadnu trému. Takže samozrejme, treba dať do toho všetko a nikdy sa nebať. Samozrejme, sa mi rozvíjajú vzťahy s našimi kolegami aj s pani režisérkou. Poznávam strašne veľa dobrých ľudí a chodievame všade, kade, tade, aj po Maďarsku sme už boli. Boli sme v Sárvaši, to bol prvýkrát, keď som videl, keď sme robili Máriku, tak prvýkrát som tam išiel. Takže áno, veľmi veľa to pre mňa znamená, aj je to všetko pre mňa veľmi dobré.
4: Na tvojom mieste by som sa na to pokúsila využiť moc Rádius.
5: Áno? A čo by si spravila na mojom mieste?
4: Najprv nadýchla by som sa, A povedala by som, pozri sa, Miška, ja...
5: Pozri sa, Miška, ja?
4: Ja nemám rada iba túto povalu.
5: Ale?
4: Ale nie, to stojí veľmi blízko k teba, kto má o teba strach. A kto by ti tak rád...

0: hra je o odpustení tých, ktorí už nie sú s nami. Veď ja som mala starého otca, takže to je veľmi dôležitá téma.
1: To už hovorí Viktória Tarová.
0: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény, ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
0: Asi to, že aby sme našli čas, kedy skúšať, lebo teraz mám celkom veľa vecí. Napríklad som aj vedúca žiakov, takže urobili sme aj programy, ale aj iné gymnazisty. Aj oni majú veľa vecí. Niektoré chodia na tanečný zbor, takže to, ten čas.
2: Teraz zosúľadiť čas, že kedy máte skúšať. A na javisku, čo bolo najťažšie pre teba? Lebo tento žáner nie je za to ľahký. Musíte aj spievať, aj hovoriť, dokonca aj sa pohybovať naraz.
0: To je pravda. Sú tam veľa vecí, ale ja to veľmi rada robím. Rada spievam, rada tancujem, aj rada som s mojimi kamarátmi, takže absolútne to nebolo ťažké pre mňa.
2: Okrem toho, že ste mali tu kamarátov a bola taká zosúladená partia, banda, bola tu s vami aj ozajstná herečka, ktorá hrala tú tzv. Mamovku. Ako ste ju prijali, pani Violu?
0: Najprv to ešte nebolo až tak isté, že príde k nám, ale v januári prišla na prvú skúšku. Boli sme také, neviem ako to hovoriť, ale nie nervózne, ale sme sa dojali. Lebo ona je reálna herečka, ktorá má už veľa práci za sebou. Potom ona bola ako naša ozajstná babička. Vždy nám priniesla niečo, a keď nie niečo, tak úsmev.
2: Teraz sa ako cítiš po premiére?
0: Cítim sa veľmi dobre. Predtým som bola veľmi nervózna, ale vedela som, že keď už budem tu na javisku, bude už všetko dobré a všetko ozajstne sa stane tak, ako to má byť.
2: A tento divadelný krúžok pre teba čo znamená?
0: Pre mňa divadelný krúžok znamená využitie mojej energie. Ja som celkom dramatická typ, lebo mám také veci, ktoré pocity, ktoré užijem tak ťažko. Takže keď sme na divadelnom krúžku, vtedy vždy mi bude potom ľahšie.

0: Pri príprave muzikálu Povala na javisko členov Vertiga junioru viedla aj tanečná pedagogička Tatiana Gipertová-Turpinská.
1: Som vlastne tanečný pedagóg, bývalá tanečnica štátneho divadla v Košiciach. Dostala som sa sem vďaka môjmu manželovi, ktorého som stretla v Košickom divadle. Môj syn tu študuje na gymnáziu a s pani režisérkou z Ági sa pozná môj manžel a takisto aj ja, čiže vlastne takto sme sa sem nejako dopracovali. Ági mala nejakú predstavu, ja som chodila zo začiatku na čítačky, čiže vedela som, že ako by som si to aj ja v podstate predstavila. Tento muzikál poznám veľmi dobre, aj ho mám veľmi rada. Takže som vedela, že čo asi budem s deťmi robiť. No a práca s deťmi bola od prvej chvíle úplne že úžasná pre mňa. Ja som po prvej skúške povedala deťom, že sú neskutočne nadané, šikovné na to, že vlastne toto nie je konzervatórium, toto nie je umelecká škola, toto je gymnázium. A oni sa vlastne tomuto divadlu venujú len ako hobby, ako záľuba. A napriek tomu sú veľmi nadané, veľmi šikovné, aj pohybovo, aj všelijak proste. Veľmi, veľmi sme si sadli, takže práca bola super.
2: Nakoľko ste spokojná s výsledkom?
1: Tak, keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: Jo, no samozrejme, že ti pomôžeme.
4: Čo iné by sme mohli spraviť?
3: Čo iné?

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z premiéry muzikálu Povala, ktorá sa konala 4. júna v Slovenskej škole v Budapešti. Zvukovú montáž pripravila Iveta Hruboňová, rozhovory Ján Benčík. A tým sa priblížil aj koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Jánoš Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zajtra sa zasa na stretnutie teší Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Svätá Alžbeta Uhorská sa narodila 7. júla 1207 v Šárošpataku a zomrela 17. novembra 1231 v Marburgu. Bola to uhorská svetica katolíckej cirkvi. Je patronkou žobrákov, vdov a sirot, chorých, prenasledovaných, núdznych pekárov, čipkárov a ponovom aj charitatívnych organizácií. Svätá Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. A jeho manželky Gertrúdy. Z politických dôvodov bola už ako jedenročná zasnúbená s durínskym grófom Ľudovitom IV., ktorý mal v čase zásnúb 8 rokov. Do 4 rokov žila svätá Alžbeta na rodičovskom kráľovskom uhorskom dvore, odkiaľ bola v roku 1211 prevezená do sídla svojho snúbenca na hrad Wartburg v Durínsku. Po dovršení 15 rokov sa svätá Alžbeta zosobášila s Ľudovitom IV. Z toho manželstva pochádzajú 3 deti, syn Herman, neskorší nástupca Ľudovita IV., Sofia, neskoršia brabantská kňažná a Gertrúda, ktorá sa stala reholničkou a je dodnes uctievaná ako blahoslavená. Svätá Alžbeta užívala síce kniežiaci majetok, no nie pre seba, ale pre chudobných a chorých, pretože jej život bol zreteľne poznačený ideálmi jej súčasníka svätého Františka z Assisi. Grófovým príbuzným sa jej počínanie nepáčilo a potom, čo Ľudovít IV. V roku 1227 zahynul v južnom Taliansku počas križiackej výpravy, príbuzní jej manžela proti svätej Alžbete tvrdo zakročili. Odňali jej deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju z Wartburgu. Alžbety sa ujal jej posledný spovedník, kazateľ Konrád z Marburgu. Ten pre ňu vymohol časť majetku z jej dedičského podielu. Svätá Alžbeta sa ho vzdala v prospech nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Konrád z Marburgu navrhol jej vyhlásenie za svätú pápežovi. 4 roky po jej smrti pápež Gregor IX. Vyhlásil Alžbetu za svätú.

O neuveriteľnej mladej žene, ktorá na tomto svete za 24 rokov stačilo urobiť mnoho dobrého, bude dnes reč aj v našom vysielaní. Konkrétne o dome svätej Alžbety v Košiciach a obrazoch, ktoré zachytávajú momenty zo života dobročinnej svetice. Deviata časť seriálu Slovenského rozhlasu o histórii a kultúre Slovenska Dúchanie do pahrieb je totiž venovaná stredovekej kultúre. 4. júla v slovenskom Komlóši sa bude konať Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. V programe na javisku na trhu sa predstavia slovenské kultúrne telesá z rôznych regiónov krajiny. Návštevníkov privítajú vo všetkých národopisných zbierkach, ktoré sa nachádzajú v meste. V Luterovom dvore bude interaktívne divadelné predstavenie pre deti a odvážnejší milovníci dobrodružstva môžu vyšľapať schody veže evanjelického kostola a pokochať sa pohľadom na krásnu dolnozemskú rovinu. V prvej hodine vysielania si pripomenieme 25. oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku. Hoci sú tieto slávnosti od roku 1996 každoročne usporiadané začiatkom júla v inom Slovákmi obývanom meste alebo obci, pred 4 rokmi sme sa už po druhýkrát dostali do Sarvaša, kde bol Deň Slovákov v Maďarsku aj v roku 2000. Mnohí z vás sa istotne pamätajú, že to bol nesmierne horúci začiatok júla. Vyznamenanie za našu národnosť udelilo vtedy valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 4 jednotlivcom, predsedničke slovenskej samosprávy mesta Sarvaš Anne Frankovej, Ruženke Komiatiovej z Veňarca, doktorke Zuzane Sabovej z Cinkoty a posthumus Rozálii Izingovej Pružinovej z Bánhydy, ktorá nás v apríli toho roka navždy opustila. Ponúkam vám dnes portrét vyznamenanej Ruženky Komiatiovej z Veňarca. Ak sa vám naše dnešné témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte v nasledujúcich 2 hodinách s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Predseda vlády Péter Maďar dnes v Bruseli popri svojej prvej účasti na samite Európskej únie vo funkcii premiéra absolvoval viaceré rokovania vrátane schôdzky so slovenským premiérom Robertom Ficom. Hlavy štátov a vlád členských štátov Európskej únie sa stretli na dvojdňovom samite. Diskutujú okrem iného o nasledujúcom rozpočte únie, ktorý má byť predložený v roku 2028, o európskej konkurencieschopnosti a o Ukrajine. V súvislosti s Ukrajinou budú diskutovať o ďalšom rozširovaní únie. Pondelok totiž otvorením prvého klastra oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom potom, čo nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch stiahla veto. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok 22. júna štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Dčko určených pre deti. Podľa Jána Moláčka z Českej televízie pracovníkom nezostáva iné riešenie. Vládna koalícia podľa jeho slov ignoruje nielen výzvy časti spoločnosti, ale aj ponuky na odbornú debatu od vedenia Českej televízie a rozhlasu. Hrozí masívne prepúšťanie, ktoré samozrejme pocítia predovšetkým diváci a poslucháči. V ohrození sú tiež každodenné podmienky pracovníkov Českej televízie a Českého rozhlasu, predovšetkým ich pracovná autonómia, teda možnosť pracovať bez politických a iných vplyvov, zdôraznil Moláček. Štrajk bude podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne viditeľný okrem vysielania aj na webe, sociálnych sieťach či v teletexte. Súčasťou bude tiež protestné zhromaždenie pred budovou spravodajstva Českej televízie. Protest symbolicky podporí aj symfonický orchester Českého rozhlasu. Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si Česká televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov. Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Opakovane tiež podotkol, že koalícia nemieni zasahovať do vysielania ani média ovládnuť, ako tvrdí opozícia. V stredu v reakcii na oznámenie výstražného štrajku rovnako vylúčil politické zásahy do obsahu vysielania. Ministri obrany Nemecka a Poľska Boris Pistorius a Vladislav Kosiniak-Kamysz v stredu vo Varšave podpísali novú bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci. Obranná dohoda otvára nové oblasti spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spoločnej zodpovednosti, spoločného velenia v Pobaltí, nových technológií, uviedol Kosiniak-Kamysz. Otvára to nové príležitosti týkajúce sa vojenskej mobility, ako aj rozvoja infraštruktúry pre túto mobilitu medzi našimi štátmi, dodal. Poľsko a Nemecko podľa Pistoriusa spolupracujú na posilňovaní východného krídla NATO. Dôvera medzi Poľskom a Nemeckom je na vynikajúcej úrovni a nesmieme dovoliť nikomu tvrdiť opak. Bezpečnosť Európy do značnej miery závisí od tejto poľsko-nemeckej osy, uzavrel Pistorius. Poľsko už podpísalo obranné dohody s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom a pracuje na ďalšej s Talianskom. Ruské štátne železnice v stredu oznámili vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny pre zabezpečenie prepravy paliva po celej krajine, keďže čoraz viac regiónov pre nedostatok pohonných hmot zavádza prídelové opatrenia. Spôsobila ho nedávna koordinovaná séria ukrajinských útokov proti ropným rafinériám a zásobovacím trasám. Ruské ministerstvo energetiky minulý týždeň prvýkrát uznalo, že za ťažkosti na domácom trhu s palivami môžu ukrajinské útoky. Rastúce obavy sa týkajú najmä leteckého paliva. Začiatkom tohto mesiaca vláda zakázala jeho vývoz až do konca novembra. Ruské železnice uviedli, že prijímajú maximálne objemy nákladu v rámci limitov svojej infraštruktúry a vyzvali ostatné spoločnosti v dodávateľskom reťazci ropy a palív, aby dodržiavali harmonogramy vykládky. V posledných týždňoch sa na čerpacích staniciach v desiatkách ruských regiónov zaviedli limity na čerpanie pohonných hmot. Vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy v stredu pre zástupcov médií zverejnili text 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Cieľom memoranda je dosiahnuť okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Strany sa jeho podpisom zaväzujú rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na predvojnovú úroveň. Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremonie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho podpísali už v nedeľu.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno alebo len malá oblačnosť na severovýchode územia miestami prehánky. V noci teploty klesnú na 15 až 10 a cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V piatok 19. júna o 16. hodine sa v Slovenskom dome v Eleku uskutoční stretnutie miestnej slovenskej komunity spojené s tradičným pečením slaniny. Organizátori srdečne očakávajú všetkých záujemcov o príjemné spoločné popoludnie. V dňoch 19. až 21. júna sa Čorvášska slovenská komunita predstaví na kultúrnych dňoch partnerského mesta Sládkovičovo na Slovensku. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kultúrnymi hodnotami a tradíciami Slovákov žijúcich v Čorváši. V nedeľu 21. júna o 16. hodine pripravujú Slováci v Poľnom Berinčoku v rámci Dňa múzeí podujatie spojené s pečením slaniny. Stretnutie sa uskutoční na nádvorí miestneho múzea v Poľnom Berinčoku a ponúkne príležitosť na spoločné posedenie a rozhovory. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montana.

0: Milí poslucháči, ja teraz vám už ponúkam portrét Ruženky Komiatiovej, bývalej učiteľky slovenčiny vo Veňarci, dlhoročnej členky veňareckého folklórneho spolku Rozmarín a zakladateľky tanečnej skupiny Gužajaš. V roku 2022 sa Ruženka Komiatiová stala držiteľkou vyznamenania za našu národnosť. Narodila sa v meste Pápa, základnú a strednú školu ukončila vo Vespréme. V roku 1977 po získaní štipendia pokračovala v štúdiách na Univerzite Komenského v Bratislave odbor dejepis. V roku 1982 získala vysokoškolský diplom a v zápäti sa s manželom presťahovali do Veňarca. Práve tam hľadali učiteľku slovenčiny. Slovenský jazyk tam Ruženka Komiatiová vyučovala do odchodu do dôchodku v roku 2020. Postupne sa stále viac zapájala do národnostného života v obci, bola vedúcou detského folklórneho súboru Vretienko a doteraz je vedúcou folklórnej skupiny Rozmarín. Roky je iniciátorkou priateľských stykov Veňarcu s Dolnou Strehovou, Hrušovom a Veľkým Krtíšom. Od vzniku Veňareckej slovenskej národnostnej samosprávy je jej členkou. Takisto je vo vedení pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku. Bola oduševnenou organizátorkou a účastníčkou slovenských táborov a školy v prírode. Je pravidelnou a aktívnou účastníčkou odborných školení, konferencií a nenahraditeľnou organizátorkou Novohradského národnostného stretnutia v banke, stretnutia detí Novohradské Lípky, Haluškového festivalu vo Veňarci a mnohých ďalších podujatí. Oduševnenosť a zanietenosť Ruženky Komiatiovej pre slovenskú národnosť zdedili aj jej tri céry.
1: Ja som z Maďarska, z Vesprému, pri Balatone. Ja som tam vyrástla, tam som chodila aj do základnej, aj do strednej školy. Mamička je Maďarka, lebo je zo Župy Šomoď, ale otec pochádza z Jelenca, teraz je to Jeleniec, ola kedy Gímeš, ako taký, vedľa Nitry. Je to dedina. A to je v podstate tiež maďarská dedina, ale tak vieme, ako som sa potom do toho troška dala, že starý otec z otcovej strany prišiel tak na hranici, ako je Morava a Slovensko, tak prišli do Jelenca, alebo do Gímešu vtedy. On sa tam oženil, tiež babka bola akože z maďarskej rodiny. Otec potom sa dostal do Budapešti, tam študoval. Vyslovene som nedostala takú slovenskú výchovu, ale otec mal stále také kontakty. A on prekladal knihy, pracoval v Bratislave, na univerzite, tam bol maďarským lektorom.
2: Ale s tebou vravel po slovensky?
1: Nie, len málo, ale ja som v Bratislave chodila do slovenskej materskej školy, lebo my sme tam bývali 3 roky. Takže som chodila do materskej školy a potom sme sa vrátili, ale s otcom stále sme akože cestovali k starým rodičom. Cez otca som stále mala také podvedomné kontakty so Slovenskom, alebo vôbec so slovenčinou. Však on, otec, výborne vedel aj po slovensky, aj po česky inač. A keď som skončila gymnázium, to som vedela, že dejepis ako predmet, to ma vždy zaujímalo. V tom vyslovene tie menšinové vzťahy a problémy, čo ja viem, takéto. No a potom 2 roky som pracovala doma vo Vespréme a jednoducho išla som na medejtonáč, ako sa to hovorí, že na župný úrad vtedy. Či nemajú takú brožúrku alebo niečo, že kde sa dá študovať v zahraničí. A určite to nejaký osud, alebo ja neviem, čo to taká náhoda bola, že tam bola, že Bratislava dejepis. 1977. V júni boli prijímacie skúšky na Slovensko. A keby sa to, povedzme, bolo nepodarilo, tak ešte som mala možnosť neskôršie sa hlásiť na nejakú domácu univerzitu. Ináč som skúsila, vždy len dejepis bol stály. Tak otec sa veľmi tešil, že som sa takto rozhodla. Vtedy som začala tak troška vedomejšie sa učiť aj tú slovenčinu, ale vtedy som prišla aj na to, že čo som vtedy sa naučila ako malé dieťa v tej materskej škole, alebo ja som spievala aj v speváckom zbore, tak sme išli do Prahy, tak kľudne som vystúpila z autobusu a opýtala som sa, že kde sme, lebo sme sa zablúdili. To boli také zaujímavé veci, že ozaj človek, čo sa tak naučí, nejaké také automatizmy alebo stereotypy, to nezabudne. No a vtedy tá prijímacia skúška sa mi podarila, tak som išla do, aj čo je vedľa Košíc, Herlany, tam sme boli akože vysokoškoláci a z Maďarska, aj z tých ostatných, aj socialistických krajín, aj vtedy aj z Kuby, z Grécka, takže sme sa zoznámili. No, takže vtedy som začala v roku v podstate 1977 v septembri na Univerzite Komenského dejepis. A tak som skončila v 82., že som mala dejepis. Povedali, že aby som išla na slovenčinu, to by ešte mi ponúkali tam, ale som povedala, že ozaj ma to veľmi zaujímalo, takže ozaj som chcela ten dejepis nejako študovať a to boli také pekné roky veľmi. Tata ako Bratislava, ako to je ako druhé mesto moje teraz aj. Už aj bolo, lebo ja som mala už aj vtedy vzťah, lebo som vedela, že otec kde pracovala, tak aj tak mala som ešte spomienky. Už predtým som už poznala manžela, už je mojím manželom, tak sme sa poznali, tak sme robili tých 5 rokov, že on tu doma a ja v Bratislave. Vtedy tak bolo, že kto skončí, že keď mu povedia, že kde má ísť, alebo kam má ísť, tak my sme to brali, že tak ideme tam. Áno. Ale povedali, že môžem aj ja hľadať, samozrejme, že kde. Ja som vedela, že to musí byť slovenčina, niečo so slovenčinou. A vedela som, že to musí byť vidiek, lebo manžel má také povolanie, on je poľnohospodárom, takže že to musí byť nejaká dedina alebo niečo, že to nemôže byť inde. Vtedy Julius Alt bol asi tajomníkom, neviem, Zezu Slováko, neviem, lebo a jeho som už poznala, lebo vtedy tam urobil doktorát v tých rokoch v Bratislave, aj syna som poznala, lebo tak sme študovali tak spolu tak veľa terajších činiteľov slovenského života, môžem povedať, že sme boli spolu tam v Bratislave, poznala som ich a poznám ich. A on mi povedal, že no viete čo, alebo vieš čo, že choď do Veňarcu, to je dobré miesto, tam práve hľadajú niekoho na slovenčinu. Tak som písala list pani riaditeľke, aj vtedy bola Anička Hudecová, vedúcou úradu alebo výboru, vtedy Tanáš sa volá. Ako mi odpovedali, to bolo také veľmi milé, že veľmi sa tešia, že lebo 7 rokov vtedy už nebolo tam vyučovanie slovenčiny, lebo zomrel slovenčinár jeden a nejako nenašli, lebo ja neviem, no ja som im tam ako z neba spadla, takže tak pozývali ma, išla som do Veňarcu, bolo mi to také sympatické, v zime som tam bola, takže som povedala, že keď mi je to v zime sympatická dedina, tak určite to v lete a na jar to bude krásne. To bolo vo februári a ešte som vtedy samozrejme musela skončiť, tak v júni som skončila na univerzite, štátnica, aj obhajenie, všetko diplomovej práce a potom v júni sme mali svadbu s manželom a hneď sme išli doslova hneď do Veňarca, on ešte troška skôr, lebo mi povedali, že dostaneme aj byt, akože služobný byt, takže a hneď sme išli kosiť, lebo sme mali ovce, tak sme išli kosiť.
2: Takže teraz to bolo v roku?
1: V roku 1982 v septembri som začínala vo Veňarci, aj vyučovať, začali sme v prvých 4 triedách slovenčinu a potom tak postupne, no a potom mi sa narodili deti, takže som to troška musela prerušiť.
2: Vtedy, a medzi tým neprišli ďalšie slovenčiny?
1: Chvála Bohu, vtedy prišli na to, alebo neviem, nejako si uvedomili, že majú tam aj kolegu Pálka Lásku, ktorý tiež ako Veňarčan a síce on mal akože učiteľ odbor na nižší stupeň, ale že v podstate on tiež vie dobre, takže on to aj bral, tak sme potom takto dvaja vyučovali slovenčinu, kým on neišiel do dôchodku.

0: Rozprávam sa s Ruženkou Komiatijovou z Veňarca.
1: Čím viac som sa dostala do toho a čím viac som sa aj cítila, že ja patrím sem, to bol taký zaujímavý proces.
2: Takže ako si sa dostala do folklórnej skupiny?
1: Anka Hudecová, to ako Pávy krúžok, začali v 73. A potom z toho neskôršie tak vyvinulo, že aj zvyky začali. Práve v tých rokoch sa zoznámili aj s Jurajom Matiašom, takže on prišiel, pomáhal. A ja som povedala, že kým sú moje deti také malé alebo menšie, tak samozrejme 100% nemôžem sa, neviem. Ale že čo sa dá, tak to pomôžem. A keď bolo tak, tak ma aj poprosili, tak aj na podujatiach, tam, keď prišli hostia zo Slovenska. Takže tak pomaly. A potom v škole bola skupina detská Gužajaš, to založila panika Vravušková ešte s kolegyňou, že ako folklórna skupina. A potom, keď sme sa chystali do banku na ten národnostný festival, tak vtedy sme mali program, že detská svadba. Na podstate vtedy som sa tak viacej, už to bolo, už vtedy Žovka moja, najmenšia, mala 4 roky a prvá pieseň, čo zaspievala, to bola slovenská ľudová pieseň práve z tej detskej svadby, takže tam stála vedľa mňa a začala spievať, že zelený rozmarín, neviem čo ona tak ako dieťatko tak si zapamätala. Takže to bolo také pekné. No a v podstate od vtedy už jedna úloha doniesla tú druhú a už ako som mohla, tak som sa snažila. Potom ako najmä dievčatá ako rástli, mám 3 dcery a ešte aj jedného syna, ale syn sa zaoberal športom viac menej, takže mal iný zámer, ale dievčatá majú aj teraz pekný hlas, pekne tancujú, takže ako deti sa dostali do Gužajaša a potom aj do Rozmarínu. A to bola taká, môžem povedať, taká samozrejmá cesta.
2: Poznáš alebo skúmaš etnografiu alebo vôbec tradície, starý Veňarec, akože už si Veňarčanka?
1: No tak môžem povedať, lebo môj akože dospelý život žijem vo Veňarci, takže to je už viac, ako som žila, povedzme vo Vesprieme alebo inde. Takže sa snažím, áno, tak cez tých zvykov, z tých starších ľudí, vždy sa tak spýtame, že ako bolo, ale aj odborníka samozrejme, lebo niekedy, čo sa týka napríklad kroja, tak tam máme, kto to oveľa lepšie pozná samozrejme ako ja, lebo kto v tom žil, tak to samozrejme. Ale ja som sa nehámbila nikdy, že treba sa spýtať, no tak preto, keď chceme to nejako tak zodpovedne robiť, tak aj autenticky, áno, tak. A vždy aj Rozmarín dostal práve aj preto a za to pochvalu, že tak aj ako kroj, ako vyzerajú tie ženy, dievčatá naše, ale aj ten program vždy bol taký. Ale to s pomocou, a to si myslím, že to vôbec nie je hanba, lebo aj chodila som s kolegyňou, ale aj sama, keď bolo aj na všelijaké doškolovania, kde som sa aj učila toto všetko.
2: To bolo práve dobré, že aj zväz a potom aj celoštátna samospráva podporovala tieto aktivity.
1: Áno, to bolo veľmi dobré, lebo čo Psarvaši, keď je celoštátna, čo napríklad organizovala, každý rok sme sa učili z nejakej inej oblasti takú choreografiu, tak viem, že niekto hovorí, že to nie je veľmi dobré, lebo potom každý to tancuje, ale nie je to tak, lebo samozrejme, keď ideme na kvalifikáciu, tak každý si zoberie do svojho regiónu, ale predsa to bola preto veľká pomoc, lebo aj v škole človek, my sme neboli choreografky, alebo neviem, my sme učiteľky, boli tam všetci, alebo záujemci, alebo kto vôbec si myslel, že to je hodnota. Niečo sme sa naučili a to my sme mohli naučiť deťom a hneď už, hoci aké podujatie bolo v dedine, už sme mali taký hotový program a to veľmi veľa znamenalo, takže to každý si myslím, že vie hodnotiť svoj súbor alebo svoju skupinu a na tak

0: Rozprávam sa s Ruženkou Komiatijovou z Veňarca.
1: A potom som sa dostala aj do miestnej slovenskej samosprávy. 2006 som sa stala akože predsedníčkou, takže dve cykle som mala 4 ročné ako predsednička a predtým 3 ako zástupkyňa. Bolo aj toho troška veľa z tej práce. Všeličo ešte okrem toho, problémy tam vyskytli, tak som si myslela, že možno, že keď troška z tejto strany vystupujem, nie, že nechám to celé, ale vystupujem, tak možno, že všelijako sa človek ukľudní a potom inakšie zase vie pozerať na veci. Vie robiť za tú spoločnosť, čo aj chce. Máme plány aj, čo by bolo. A nemala som na to už energiu. Práve na tú slovenčinu, na tú slovenskosť. Nie v škole ako práca, ale vôbec jedine vo Veňarci. Takže na to teraz už rozmýšľame, že ako by sa dalo ten jazyk troška viacej oživiť.

0: hovoríš, že aj tvoje céry, vieme to aj z toho, že chodíme na veršovačky, spievanky a veľmi krásne spievajú. Aký je to pocit, keď ste boli takto na javisku aj spolu a budú to robiť aj ďalej, alebo im to život zakáže?
1: No dúfam, že to budú robiť aj naďalej. To viem, že Vierka, teda stredná, s manželom v Číve majú takú skupinu už. Trnky sa volá, tá folklórna skupinka, už môžem povedať, takže oni sa tam snažia. A keď ich poprosia na určité podujatia, vyjde im to časov, alebo tak vedia to dopredu, tak oni radi aj doteraz si pekne zaspievajú. Oni celé detstvo v tom žili. Tá Janka mala slovenčinu aj na takom pracovisku je, kde v určitých situáciách používa slovenčinu. Aj bola predsedničkou samosprávy v 20. obvode, ale teraz asi aj jej život už o rodine a tak ďalej už rozmýšľajú, samozrejme, však to je samozrejmá vec. Ale ja som istá, že nejako sa potom vrátia k tomu. Neviem ešte v akej forme.

ale určite, lebo to je v nich. Takže ja si myslím, že aj Žovka takisto, že keď hoci čom rozprávame, alebo hoci niečo nájdu, tak už aj Janka, ale mama videla si to, že to, čo je niečo spojené so Slovenskom alebo so slovenskosťou, takže ja si myslím, že je to v nich.

0: Milí poslucháči, počuli ste portrét Ruženky Komjátijovej z Veňarca. Rozhovor som pripravila v roku 2015.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Je 18 hodín 45 minút. V materinskom jazyku nasledujú správy.
1: Správy.
0: Predseda vlády Péter Maďar dnes v Bruseli popri svojej prvej účasti na samite Európskej únie vo funkcii premiéra absolvoval viaceré rokovania vrátane schôdzky so slovenským premiérom Robertom Ficom. Hlavy štátov a vlád členských štátov Európskej únie sa stretli na dvojdňovom samite. Diskutujú okrem iného o nasledujúcom rozpočte únie, ktorý má byť predložený v roku 2028, o európskej konkurencieschopnosti a o Ukrajine. V súvislosti s Ukrajinou budú diskutovať o ďalšom rozširovaní únie. V pondelok totiž otvorením prvého klastra oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom potom, čo nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch stiahla veto. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok 22. júna štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Dčko určených pre deti. Podľa Jána Moláčka z Českej televízie pracovníkom nezostáva iné riešenie. Vládna koalícia podľa jeho slov ignoruje nielen výzvy časti spoločnosti, ale aj ponuky na odbornú debatu od vedenia Českej televízie a rozhlasu. Hrozí masívne prepúšťanie, ktoré samozrejme pocítia predovšetkým diváci a poslucháči. V ohrození sú tiež každodenné podmienky pracovníkov Českej televízie a Českého rozhlasu, predovšetkým ich pracovná autonómia, teda možnosť pracovať bez politických a iných vplyvov, zdôraznil Moláček. Štrajk bude podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne viditeľný okrem vysielania aj na webe, sociálnych sieťach či v teletexte. Súčasťou bude tiež protestné zhromaždenie pred budovou spravodajstva Českej televízie. Protest symbolicky podporí aj symfonický orchester Českého rozhlasu. Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si Česká televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov. Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Opakovane tiež podotkol, že koalícia nemieni zasahovať do vysielania ani média ovládnuť, ako tvrdí opozícia. V stredu v reakcii na oznámenie výstražného štrajku rovnako vylúčil politické zásahy do obsahu vysielania. Ministri obrany Nemecka a Poľska Boris Pistorius a Vladislav Kosiniak-Kamiš v stredu vo Varšave podpísali novú bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci. Obranná dohoda otvára nové oblasti spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spoločnej zodpovednosti, spoločného velenia v Pobaltí, nových technológií, uviedol Kosiniak-Kamiš. Otvára to nové príležitosti týkajúce sa vojenskej mobility, ako aj rozvoja infraštruktúry pre túto mobilitu medzi našimi štátmi, dodal. Poľsko a Nemecko podľa Pistoriusa spolupracujú na posilňovaní východného krídla NATO. Dôvera medzi Poľskom a Nemeckom je na vynikajúcej úrovni a nesmieme dovoliť nikomu tvrdiť opak. Bezpečnosť Európy do značnej miery závisí od tejto poľsko-nemeckej osy, uzavrel Pistorius. Poľsko už podpísalo obranné dohody s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom a pracuje na ďalšej s Talianskom. Ruské štátne železnice v stredu oznámili vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny pre zabezpečenie prepravy paliva po celej krajine, keďže čoraz viac regiónov pre nedostatok pohonných hmot zavádza prídelové opatrenia. Spôsobila ho nedávna koordinovaná séria ukrajinských útokov proti ropným rafinériám a zásobovacím trasám. Ruské ministerstvo energetiky minulý týždeň prvýkrát uznalo, že za ťažkosti na domácom trhu s palivami môžu ukrajinské útoky. Rastúce obavy sa týkajú najmä leteckého paliva. Začiatkom tohto mesiaca vláda zakázala jeho vývoz až do konca novembra. Ruské železnice uviedli, že prijímajú maximálne objemy nákladu v rámci limitov svojej infraštruktúry a vyzvali ostatné spoločnosti v dodávateľskom reťazci ropy a palív, aby dodržiavali harmonogramy vykládky. V posledných týždňoch sa na čerpacích staniciach v desiatkách ruských regiónov zaviedli limity na čerpanie pohonných hmôt. Vysokopostavení predstavitelia americkej administratívy v stredu pre zástupcov médií zverejnili text 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Cieľom memoranda je dosiahnuť okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Strany sa jeho podpisom zaväzujú rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na predvojnovú úroveň. Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremonie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho podpísali už v nedeľu.
1: Počasie.
0: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno alebo len malá oblačnosť na severovýchode územia miestami prehánky. V noci teploty klesnú na 15 až 10 a cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz sa už vyberieme do minulosti. V 9. časti seriálu Slovenského rozhlasu o histórii Slovenska Dúchanie do pahrieb bude reč o stredovekej kultúre. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pary. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: Umenie stredoveku.

0: z pozície výtvarného umenia, ja myslím si, že celý stredovek až do dnešných dní, ak by som povedal, sa nesie na našom území v takom znamení priklonenie sa k buď k západnej alebo k východnej kultúre. Už len tým rozdelením cirkevnou schizmom v 11. storočí na rímskokatolícku cirkev a na východnú cirkev. A myslím si, že aj do dnešných dní práve v tej politickej situácii je to veľmi cítiť, ktorým smerom sa Slovensko vydá, alebo ktoré hodnoty, ktoré kultúrne a duchovné pozície príjme, osvojí. Ale tá predchádzajúca tradícia viac menej, hoci začiatok, svedčí skôr v prospech východných a byzantských vplyvov, už len príchodom solunských bratov, ak by som to zobral. Nakoniec v tej výtvarnej sfére sme sa stali súčasťou západoeurópskej kultúry. Preto dnes píšeme latinkou a nie cyrilikou alebo azbukou.
1: Ak by sme mali hovoriť o umelej literatúre, no máme tu pochopiteľne teda literatúru, ktorá má svoje konfesionálne zameranie, pretože vyslovenie o umeleckej literatúre, tak ako chápeme dnes umeleckú literatúru, v tom čase, v 10. a 15. storočí je veľmi ťažko hovoriť. Tu pretrvávajú teda nejak legendy svetoštefanské, svetováclavské, no potom takou významnou pamiatku, ale to je jedna konfesionálna pamiatka, ale má svoj aj veľký význam, to sú spišské modlitby, ktoré sú dôležité z hľadiska jazykového a jazykovedného, čiže majú význam, pretože to sú vlastne modlitby Otčena, zdravá zverím, ale majú veľký význam pre poznávanie vývinu jazyka.
2: Stredovek považoval maliarov aj rezbárov vlastne za remeselníkov, ale my dnes vieme a z pohľadu nášho na takéto monumentálne dielo vieme oceniť tú obrovskú schopnosť koncipovať umelecké dielo, dať mu obsahovú náplň a vytvárať vlastným štýlom, vlastným subjektívnym precítením skutočnosti takéto nádherné, ničím nenapodobiteľné alebo neopakovateľné diela. My v tom vidíme vysoké umenie a v skutočnosti aj je.

z stavieb v románskej a gotickej dobe ma mimoriadne oslovujú, hlavne kostolíky, ktoré sa v tom období a ktoré z tohoto obdobia nachádzame v rôznych lokalitách Slovenska. V tom období sa nachádza ešte stále také prenikanie dvoch kultúr. Jednak sú to rotundy, napríklad aj v Bihacovciach, ale hneď vedľa aj ranogotický kostol. Potom ranogotický kostol, ešte pôvodne románsky, zo Žehry. A podobné kostolíky, ktoré svojím tvarom, svojou kompozíciou hmôt a hlavne miestom, kde sú usporiadané, kde sú vystavané, mimoriadne ovplyvňujú celé to svoje okolie a dávajú svojmu okoliu taký náboj ducha.

0: Obdobie od roku 1000 až po 15. storočie sa na Slovensku nesie v znamení stredoveku a stredovekej kultúry. Hádam najvýraznejšie sa prejavila vo výtvarnom umení, stavitelstve, maliarstve a sochárstve. Vo všetkých väčších, ale aj menších mestách po celom Slovensku sa stavajú nádherné gotické chrámy, radnice, domy patriciov a hrady feudálov.
1: Gotické umenie a gotický štýl sa výrazne prejavili aj v maliarstve, sochárstve, dokonca aj v nábytku. Preto niekedy hovoríme o gotickom období a o gotickom človeku. Predstavujeme si ho ako štíhleho, jemného a zduchovneného, obyčajne v šere gotického chrámu, ožiareného svetlom sviec. Gotické umenie so svojou metafyzikou je protiváhou drsnosti a tvrdosti doby, chaosu a vojen, ktoré v tomto období nám známy svet postihli.

0: profesor Edmund Hleba.
1: Po rozpade ríše Veľkomoravskej a vzniku uhorského štátu nastáva obdobie, ktoré klasifikujeme ako pánstvo latinskej kultúry 10. až 15. storočia. Dominantným znakom prirodzene je jazyk latinský.

Táto societa, ktorá tu žila, nemala ešte podmienky pre svoj nejaký kultúrny rozvoj. Neboli tu pochopiteľne školy. To je veľký nedostatok pre rozvoj kultúry ducha. Ďalej tu bol tatársky vpád 1241. No a ten značne teda vyplienil obyvateľstvo, najmä na východnom Slovensku a špecificky na Spiši. Dosvietu, čoho potom dochádza ku nemeckej kolonizácii. A môžeme vidieť, že tu aj v oblasti jazyka nastáva súperenie medzi jazykom latinským, medzi jazykom nemeckým, pretože prichádzajú Nemci, ktorí osídľujú východné Slovensko. Ich prínos je pravda aj v tom, že zakladajú mesta, rozvíjajú remeslá. Aj zásluhou nemeckých kolonizátorov vznikajú tzv. Schreibschule, školy, kde sa detičky učili iba čítať, písať, nejaké náboženské piesne sa spievali a to bolo všetko. Čiže, ale postupne vznikajú teda okrem týchto farských škôl, dedinských škôl, farských, kláštorných, vznikajú aj kapitulné školy. Samozrejme, že spoločnosť sa vyvíja v neskôršom období a v neskôrších storočiach dochádza teda aj k ďalším zakladaním ďalších významných škôl, ako boli napríklad aj licea, ale u nás teda aj nakoniec aj univerzity, ktoré síce nemali vždy dlhé trvanie, ale predsa čo si znamenali. Či už to bola Trnavská, alebo či to bola v Košiciach, alebo či to bolo Kolegium Scholasticum v Prešove a tak ďalej. Boli to vždy veľmi významné školy. No, na takejto báze, teda školskej, potom sa rozvíja pochopiteľne aj trošku tá literatúra a tak ďalej.

0: Hej, krčmár, nalej nejaké veselo.
1: Už máte dosť. Ste chudobní ako kostolné myšli. Len by ste píli a vyspevali.
2: Čo? Nehundri, krčmárka radšej nalieva.
0: Veru tak, kto by ti robil tržbu, ak by si nás nemala?
1: No. Akú tržbu? Akú tržbu? Už máte u mňa sekeru veľkú ako tá vaša slávna univerzita. Kedy mi zaplatíš?
2: My tebe, ty by si nás mala platiť. Veď bez nás by v tvojej krčme bolo smutno ako na pohrebe.
1: Are báci jedni, kde mám tú metlu? Hneď vás vyplatím. A aby ste vedeli, odteraz odo mňa na sekeru nedostanete nič.
0: Oj, to sú tvrdé slova. Ale možno sa ti obmekčí srdce, ak ti tuto môj kamarád zarecituje novú báseň. Nože spust.
2: Mojím predsavzatím je zomrieť kdesi v šenku. Smrti ústam ešte raz podať vína sklenku. Nech zbor príde anielov vyrieť zo mne mienku. Bože, milostivý buď pianovi v šenku. Lampáž ducha zapáliť, pohár vína núti. Srdce vínom naliate, k nebesiam sa rúti. A lahodnejšie víno mne vdákom šenku kutí, ako to, čo biskupský čašník vodou múti. Každému dá príroda, čo mu patrí. Dary. Keď som hladný, sotva, že písať sa mi darí. Jeden chlapec, hladného premôže ma varí. Nenávidím smet i hlad.

0: Historik umenia Vladimír Beskyd.
1: Pri pojme stredoveké umenie myslím si, že je veľmi dôležité pomenovať dve veci, a to je vplyv a úlohu cirkve, rímskokatolíckej cirkve v tomto prípade, a vôbec pojem kresťanstva a kresťanskej kultúry ako najsilnejšieho piliera, ktorý skutočne zastrešuje, tvorí veľký oblúk nad týmto veľkým priestorom. A potom rolu miest, predovšetkým slobodných kráľovských miest, ktorí sa značným spôsobom vymykali spod právomoci šľachty a žúb a realizovali práve také najsilnejšie tie výtvarné myšlienky tej doby. Ak hovoríme o sakrálnom umení a úlohe cirkvi, myslím si, že tam by sme mohli hovoriť aj o tom, že vznikli v rámci Uhorska dve arcibiskupstva, a to je Ostrihomské a Kaločské. A takmer celý ten čas je celé územie Slovenska pod Ostrihomským arcibiskupstvom.

pri sakrálnej architektúre je asi najsilnejšou myšlienkou katedrála. Katedrál ako skamenenej symfónie, ako veľké hudby, ako istého syntetického útvaru architektonického, duchovného, ale aj symbolického. Hoď musím povedať, že z pozície stavebného na Slovensku nemáme katedrály. A keď sa tento pojem používa, vychádza to z pojmu biskupského sídelného kostola. To znamená od biskupskej katedry, nie od pojmu stavebnej katedrály, ktorá obsahuje sakrálnu stavbu na pôdorysa latinského kríža, väčšinou bazilikálneho typu s vysokým chorom a s vencom kaplní, ktoré tvoria záver presbytéria. Napriek tomu, myslím, že táto myšlienka, ktorá vznikla v oblasti Île-de-France, pre všetkým z veľkého sporu práve tej tradičnejšej koncepcie, ktorú zastupoval svätý Bernard z Clairvaux, proti tejto progresívnejšej gotickej línii, ktorého hlavným reprezentantom bol opat Sujer ze Saint-Denis. Tam vznikol vlastne prvý takýto katedrálny chór. Nakoniec sa ukázalo ako víťazstvo práve koncepcie zo Saint-Denis, znamená väčšej teatrálnosti, väčšej ornamentálnosti s množstvom drahých kovov, drahokamov a zlata, stríbra a podobne. A z toho vyplýva aj veľká sila a sláva predovšetkým aj umeleckého remesla v tomto období.

Katedrála je postavená samozrejme na podorise kríža. Už to je symbolom Ježiša Krista, jeho úlohy spasiteľa, vykupiteľa. Katedrála je postavená ako veľká loď. Preto aj používame hlavné lode alebo bočné lode, ako symbol cirkve, ktorá je schopná previesť toho človeka, malinkého jednotlivca ceste, všetky nástrahy, previesť ho životom, jednoducho tá cirkev, sprevádza toho človeka od narodenia, od prijatia krstu až po posledné chvíle života, cez svadbu, cez všetky tie životné rituály. Samozrejme, katedrála nesie v sebe symbol a znak tej doby v tom, že je komplexne ako zahrňa alebo spája syntézou všetkých výtvarných umení. To znamená, na ňu, na architektonickú hmotu, na jej organizmus sa ako si pridávajú alebo sú vkomponované sochárstvo, maliarstvo, umenie vitráži, napríklad, ktoré dodnes obdivujeme v francúzskej oblasti, predovšetkým Notre Dame v Paríži, v Remeši alebo v Chartres, ako najväčšie, ako vrcholné príklady práve tohto umenia, ktoré s tým spôsobom zaniklo neskôr.

0: architekt Martin Drahovský.
1: Románská architektúra je monumentálna a necháva taký odkaz jednoduchosti, striedmosti a obrovskej poctivosti. A gotická architektúra veľkej spirituality, prevýšenia priestorov, preduchovnelosti a pre mňa jednoznačného poriadku prepracovania všetkých detailov. Gotická architektúra v svojej obrovskej rôznorodosti všetkých článkov ma vždycky oslovuje v tom, aby som sa snažil, alebo si myslím, že oslovuje v tom, aby sa ľudia snažili prepracovať svoju robotu do dokonalých detailov, aby sa snažili poctivo vypracovať svoj výrobok a aby stále vkladali do tej svojej práce maximálnu kreativitu, aby to neostalo len v schematickom opakovaní.

0: nástené malierstvo alebo fresky, ktoré predstavujú istú takú pozíciu, polohu Biblie pauperom. To znamená Biblia pre chudobných, kedy bolo vlastne týmto výtvarným, vizuálnym spôsobom potrebné prerozprávať pre pospolitý ľud, ktorý nebol vzdelaný, nevedel čítať, tie základné premisy, základné biblické príbehy alebo príbehy svätých. Preto aj najčastejšie sú to vlastne zobrazov, je to christologický cyklus, mariánsky cyklus alebo cyklus viažutý sa k svätému, ktorým je zasvetený ten, ktorý kostol.
1: V kostole v Biacovciach v podkroví je prenádherná freska alebo časť fresky Bitka s Kumánmi Ladislav I. Je to spôsobené tým, že pôvodný trámový strop bol nahradený stropom klenbovým. Klenby sú posadené nižšie, ako bol pôvodný trámový strop. A tak v krove, ktorý je v tomto kostole, tak sa na múroch, vyčnievajúcich do krovu pod pomurnice, objavuje práve táto freska. Dá sa k nej vojsť jedine cez rebrík a pomocou baterky si ju pozrieť. Je mimoriadne krásna a je dobré, že je vlastne takto chránená aj voči povoternosti, aj voči svetlu.

Druhý silný moment v stredoveku umení tvoria pre všetkým vytvorenie, konštitovanie drevených krídlových oltárov s zapojením tabulovej malby. V našej oblasti je to predovšetkým koniec 15. začiatok 16. storočia s tými vrcholnými príkladmi, ako je oltár v chráme svätého Jakuba v Levoči od majstra Pavla, alebo oltár svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach.

0: Akademická maliarka Mária Spoločníková, reštaurátorka.
1: Tá koncepcia v košickom oltári svätej Alžbety sa viaže k legende o svätej Alžbete, k pašijovému cyklu, ktorý pozostáva taktiež z 24 obrazov. Pozostáva aj z cyklu adventného, to znamená mariologického. To je tá najúžasnejšia časť tohto košického oltára. Stred je vyplnený plastikami úžasnej umeleckej úrovne. O majstroch, ktorí toto všetko vytvorili, zatiaľ ešte stále nemáme istotu. Je pravdepodobné, že vytvorili to majstri pochádzajúci z nemeckých z oblastí. A 1474 až 77 sú roky, v ktorých toto mohlo vzniknúť. Podľa môjho názoru, ale toto dátum by sa malo viazať, alebo viaže sa snáď len k obrazom, ktoré sú v tomto štýle, v takomto slohovom pojatí umocnené až do neuveriteľných výšok hodnotových. Pri sochách by som uvažovala o neskoršom dátume, pretože slohové a štýlové prvky sú charakterizované takým väčším rozletom, väčšou snahou po realite.

0: Vojdíme do chrámu. V jemnučkom lúči svetla, ktorý sa prediera pomedzi farebné sklá vitrážových okien, poletujú zrniečka prachu. Sú ich stovky, ako rokov, ktoré tu kdesi driemu.
1: Vykročme po kamennej dláške. Potichu, aby sme ich nezobudili. Potom zastaňme a v pokore pokľaknime pred majstrovským dielom človeka, pred gotickým oltárom. Zatvorme oči. Do nosa nám udiera horkastý pach starého dreva. Vystrime ruky a pokúsme sa ho dotknúť.

keď sa prvýkrát zavrú krídla smerom na archu, tak sa vytvorí jedno krásne, obrovské retábulum s obrazmi pašijového cyklu a keď sa ešte raz a ďalšie krídla zatvoria smerom na archu, vtedy sa objavia obrazy adventného cyklu, teda mariologického, s epizódami zo života Panny Márie. Keď sa na otvorený oltár dívame takto cez rok, cez celý, vlastne temer celý rok, tak vtedy dominuje tam práve súbor 12 obrazov zo života svätej Alžbety. Svätá Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. A Gertrúdy. Žila od roku 1207 až do roku 1231. Zomrela pomerne mladá. Vychovaná bola vo Wartburgu, v Marburgu a v Eisenštate, teda tam vlastne pôsobila ona už ako vydatá, ktorú vydali z Uhorska už vo 4. roku svojho života, teda zasnúbili Ludvíkovi II. Kniežaťu, ktorý si ju potom v 15. respektíve 16. rokov vzal za manželku. Mali spolu troje detí, on pomerne zavčasu zomrel, bol vyslaný do križiackých vojen, nedošiel síce do Svätej Zeme, lebo v Apulii, v Itálii, zomrel na mor. Takže mladá Alžbeta ostala vdovou s tromi deťmi. Z jej života je veľa krásnych epizód zachytených v tomto obrazovom cykle. Sú to historické udalosti z jej života, teda narodenie, potom zasnúbenie. Jeden zvláštny obraz, kde ona ako mladá žena mala videnie v kaplnke, hradnej kaplnke, kde žila vo Wartburgu, na hrade Wartburg. Ďalší cyklus nám ukazuje epizódy z jej dobročinného života, teda charitatívneho života, ako ošetruje chorých, ako pomáha núdznym. Je tam jedna tabula, kde sa rozlúči so svojím manželom, idúcim do križackej výpravy. Potom tabula, ktorá znázorňuje jej smrť a vyzdvihnutie jej ostatkov po smrti. Všetkých týchto 12 obrazov je namalovaných jedným úžasným majstrom, o ktorom by sa zdalo, že to všetko vytvoril sám. My vieme, že v týchto dielňach sa pracovalo kolektívne a pravdepodobne mal veľmi zručných a dobrých spolupracovníkov, ale jeho koncepcia a jeho prístup k maliarskej tvorbe bol jedinečný.

Z výtvarného hľadiska možno ešte dôležité, že ten stredoveký umelec zostal väčšinou anonymný. Myslím si, že je tam taká istá úcta, istá pokora, ale aj pociťovanie sa súčasťou väčšej, silnejšej komunity, istého kolektívu. A práve s nástupom renesancia alebo nástupom novovekých koncepcií nastupuje aj individualizmus. Silné presadzovanie osobnosti, až po kult génia, ako bol, povedzme, Liebling, Raffaello alebo Michelangelo. A naopak, to stredoveké umenie je postavené na tradícii, na konvencii, na zažitých vzoroch, ktoré boli dedené predovšetkým z Byzancie, od svätých obrazov, od pozície ikony a tradované mnohými stáročami, dá sa povedať. To znamená, ten prvok inovácie, ktorý priniesla renesancia alebo v našom období avantgardy, bol značne potlačený. Čož v súčasnom umení znovu ako keby sme hľadali práve takú istú pôdu pre tradičné konzervatívne hodnoty, pretože práve tou avantgardou boli narušené akékoľvek princípy a zásady, alebo sa prebíjali práve tieto tradované alebo konvencie vôbec.

bola to pre mňa ako detektívka, keď som odkrývala pôvodný tvar očí alebo úst a úžasný úsmev alebo nádherné narúžovele líca Madony alebo aj našpúlené ústa svätej Alžbety, ktorá vlastne svojimi atribútmi hovorila nielen rukami, ktorá rozdávala chlieb a jedlo a almužnu svojim poddaným, ale ktorá akoby sa aj prihovárala, a to práve tvarom tých úst. Bolo to úžasné, keď sa odkryla pôvodná farebnosť perí, alebo aj nádherné oči, alebo hra prstov, gestikulácia rúk. To všetko hovorilo o jej vnútornej duchovnej náplni, o jej úžasne krásnom pocite a vzťahu človeka k človeku. Skôr som strašne túžila, a vlastne aj podnes mi to ostalo, rada vidieť takého človeka, trošku sa s ním porozprávať, aby odkryl to svoje vnútro, lebo dokázať tvoriť v takýchto dimenziách, vedieť sa vyjadrovať v takouto koncepciou a dokázať to svoje vnútro, svoj myšlienkový svet zašifrovať do týchto svoch alebo do týchto obrazov, je pre mňa rovnako stále fascinujúce. Mám niekedy pocit, že sa im nikdy nevyrovnáme, že nikdy nebudeme vedieť takto zmýšľať a v takýchto nádherných duchovných výškach doslova lietať, aby sme mohli z toho kusa dreva, z tohoto obrovského kmeňa lipy vyrezať, vystrúhať nielen sochu, ktorá má podobu ľudského tela, ale dať tomu ten úžasný výraz a tú krásu, ktorá podnes vlastne je príťažlivá a nadovšetko umelecky hodnotná.

18 rokov pracoval majster Pavol na hlavnom oltári chrámu. 18 najplnších a najúrodnejších rokov venoval dielu, ktoré sa stalo nielen jeho pýchou, ale i pýchou celého mesta. Všetko, čo v starnúcom majstrovi rástlo a dozrievalo, čo vykupoval bolesťou, našlo tu svoj výraz. Neviem, či dobre vravím, keď tvrdím, že toto dielo sa stalo jeho pýchou. Vtedy, keď ho dokončil, bol som presvedčený, že majster je naň pyšný. Veď aj mal byť načo. Ja by som to bol oslávil takým preplakovaním hrdla, že by sa na to roky spomínalo. Majster Pavol sa však zachoval ináč. Vyzval všetkých tovarišov a učňov, aby sa okolo neho zhromaždili. Každý očakával, že bude oldomáš. On však uprostred dielne pokľakol a prikázal všetkým svojim pomocníkom, aby urobili takisto. Potom predriekaval ďakovnú modlitbu a oni ju po ňom opakovali. Nerozumel som tomu, ale teraz to už chápem. Veď je celkom prirodzené, že majstrovo srdce sa naplnilo smútkom, keď dielo dokončil. 18 rokov sa ním zapodieval. Každá postava, či už hotová, alebo žijúca ešte len v predstave, mu prirástla k srdcu, ako by to bol príslušník jeho rodiny. Nuž, ako by nemal smútiť, keď sa s nimi mal rozlúčiť. Oltár sa stal za tých 18 rokov zmyslom jeho života.

0: Talentovaný rezbár, ktorý dostal do Vienka nevšedný dar, umelecký cit a zručnosť rúk. Obdivujúc génia, túžime spoznať človeka.
1: Väčšina jeho života je zakrytá rúchom tajomstva. Nie je známe, odkiaľ a kedy prišiel, ani ako odišiel. Snáď nepokojná duša umelca priviedla ho do Levoče, kde mu bolo súdené vytvoriť dielo nesmrteľnej hodnoty na veky späté s jeho menom.
0: Majster Pavol z Levoče.

0: Docent Ivan Chalupecký, historik.
1: To je jedna veľká otázka, na ktorú zatiaľ nemáme odpoveď. Odkiaľ pochádzal? Je možnosť, že bol tu, že bol Levočanom, že sa vyučil remeslu tu, lebo tu na boli remeselnícke dielne, a že potom išiel na vandrovku a sa počase vrátil domov. Je možné, že pochádza z nemeckého prostredia. Je možné, osobne si myslím a nevylučujem, že pochádza aj z Talianska alebo z Francúzska. Je pravda, že Nemci tvrdia, že bol Nemcom, Poliaci tvrdia, že bol 100% Poliakom, že pracoval v dielni, alebo že bol učňom Vita Štvosa, ktorého považujú za Poliaka, hoci Vit Štvos vlastne bol Nemcom z Norimberku. Čiže to je ozaj jedna taká vec, ktorú nevieme. Vieme, že majster Pavol sa tu objavuje prvýkrát písomne v roku 1506. Iste už skôr musel prísť do mesta. Vtedy v roku 1506 vstúpil do veľmi významného bratstva Božieho tela, ktorého bol celý život členom, istý čas bol aj členom jeho predstavenstva. Teda do tohoto bratstva patrili rezbári, patrili maliári, patrili učitelia, farári. Bolo to ozaj významné bratstvo a aj vstupné tam boli 3 zlatky, ktoré tí ľudia splácali po 3 roky za sebou, čiže to bolo veľmi veľa peňazí, teda niekoľko tisíc korún na naše dnešné, možno veľa tisíc. Tu sa usadil, tu sa mu podarilo oženiť a oženil sa do rodiny do veľmi významného mešťana, ktorý sa nazýval Mesinslover alias Polírer. Bol to mešťan, ktorý bol nesmierne vážený, keď zomrel práve ten kronikár Šperfogl skutočne veľmi podrobne opisuje obľúbenosť tohoto človeka, ktorý dlhé roky bol aj levodským richtárom, ktorý zrejme bol staviteľom

podarilo sa identifikovať dom, ktorý mu patril, v ktorom žil dosť presne na 98%, presne alebo takmer na 100%, je v ňom dneska Múzeum majstra Pavla. Bol to dom, nie veľký dom, ozaj stredný, ako vychádza aj z dokumentov. Zasa vpredu obytná miestnosť, medzi tým čierna kuchyňa, vzadu zrejme remeselnická dielňa a aj časť dvorného traktu už bola vybudovaná ešte v gotickej dobe. Zrejme tam mal časť dielne alebo nejaké sklady a podobne. Mal tri céry, o ktorých vieme, kam sa vydali, vieme, ako sa volali, až na jednu. Mal jedného syna, ktorý sa volal Lukáš. Dostal takéto umelecké meno, maliari sa obyčajne nazývali Lukášomi. No ale ten syn bol dosť nepodarený, pretože v roku 1537 z mladickej bujarosti zavraždil jedného Krakovčana a tak nám potom mizne z dohľadu. Aj kvôli tomu sa nám doteraz naozaj nepodarilo zistiť meno majstra Pavla. Dokumenty ho nazývajú Pavol Rezbár, Pavol Šnicer alebo skulptor. Vtedy, v dobe, v ktorej on žil, sa priezviska len vytvárali. Ľudia ich mali, ale používali buď priezvisko, alebo ich nazývali, keďže v Levoči iného Rezbára nebolo, tak bolo, Pavla Rezbára nebolo, tak bolo jasné, kto je Pavol Rezbár. Keby sme mali syna, možno by sme zistili jeho priezvisko a tak by sa dal zistiovať aj jeho pôvod.

Veľkú časť života prežil v Levoči. Predpokladáme, že sem došiel už starší, pokiaľ nepochádzal odtiaľ. Čiže aspoň takmer 40 rokov tu prežil. Vykonal obrovské dielo, ktoré je isté, že nie len v Levoči, ale sa rozprestiera a vyžaruje potom do veľkej šírky.

0: Majster Pavol, zdá sa, že patril k takej nespokojnej vrste Levočanov. Nebol veľmi konzervatívny. Ten kronikár Šperfok bol konzervatívec a preto možno aj majstra Pavla nemá rád. Z jeho života sú je napríklad zaujímavé, že reformáciu do Levoče zaviedol jeho švagor. Jeho švagor, teda brat jeho ženy. Keď sa stal v roku 1544 richtárom, ten povolal evanieckého kazateľa do mesta za kazateľa. Aj v rodine mal napríklad anabaptistu, bol to strýko jeho ženy, ktorý bol patril medzi vedúcich anabaptistov v meste. Čiže zdá sa, že tiež ako si bol taký pokrokovejší a zaujímavé je, že v mestskej rade tiež sa neohrial ani jeden rok. Človek takého mena a takého cvengu, akým bol majster Pavol, istý by si bol zaslúžil byť členom mestskej rady dlhšie roky. On bol zvolený len po bitke pri Moháči v roku 1527, v máji tuším, a už pri ďalších voľbách vo februári 1528 z mestskej rady vypadol. Vymenila jeho a jemu podobných ľudí iná garnitúra, zrejme garnitúra týchto konzervatívnejších mešťanov.
1: Stopy majstra Pavla sa strácajú po roku 1537. Niet o ňom viac správ. Len jeho vdova sa spomína ešte v roku 1542.
2: V rezbárskej dielni stredovekého umelca svetovej úrovne vzniklo v krátkom čase množstvo výtvarných diel, ktoré sú dnes roztrúsené po celom východnom a strednom Slovensku.

0: gotické umenie vychádza z duchovného odkazu kresťanstva, z jeho kultúrnej alebo filozofickej, ak chcete, alebo scholastické alebo z teologické roviny. To znamená služba Bohu, služba vyššej idei, idejom, ktoré nás presahujú, a umelec ako malý jednotlivý, ktorý realizuje istým spôsobom veci, ktoré sú mu dané, ktoré sú mu vnúknuté, alebo aj tradované. Renesancia vzniká naopak z silného presadzovania sa individua, jednotlivca, jeho možnosti, jeho schopnosti. To súvisí aj s nastupujúcim samozrejme peňažným hospodárstvom, merkantilizmom a podobne, ale aj silnejúcou tou inou mešťanskou vrstvou. Myslím si, že pri gotickej architektúre je potrebné pripomenúť, že je ten z mála historických slohov, ktorý nenachádza svoj slovník v antike, v antickej architektúre. Na rozdiel práve od tých predchádzajúcich, nakoniec aj to predrománske obdobie sa odvolávalo na staroveký Rím, aj princíp baziliky vychádza ešte zo starorímskej architektúry a nakoniec potom obnovenie práve renesancia a ďalších až po klasicizmus a pseudoslohy 19. storočia vychádza jednoznačne z obnovenie alebo nadviazanie alebo ukotvenie sa práve v antickom slovníku antickej architektúry, ale aj antickej filozofii, jednoducho Aristoteles a Platón, vytvorenie prvých univerzít a vykopávok, jednoducho objavenie vôbec antiky súvisí práve s, veľmi jasne s talianskou renesanciou, ktorá potom je prenímaná do celej strednej Európy.
1: Humanisti svoj vzor a ideál videli v antickej, gréckej a rímskej kultúre. Do popredia tohoto myšlienkového prúdu sa, na rozdiel od gotiky, kde sa myšlienky ľudí upierali k Bohu, dostáva človek a jeho blaho.
2: Humanizmus a renesancia sa na Slovensku udomácňujú v 15. a 16. storočí, hlavne za vlády Mateja Korvína. Strediskom nového umeleckého smeru sa stáva Kráľovský dvor v Budíne, kde Matej pod vplyvom svojej manželky, krásnej Beatrice Aragónskej, céry neapolského kráľa, povolal mnoho talianských humanistov.

krásnym príkladom práve prerastanie gotického renesančného cítenia je pojednanie Bardejovskej radnice. Radnice na Bardejovskom námestí okolo roku 1505-1510, kedy tá základná stavba, aj to členenie dispozície, aj niektoré ornamentálne články sú ešte v neskorogotickom poňatí. A naopak objavuje sa už tam arkier a okna práve v talianskom duchu, to znamená priamy zásah. Samozrejme, to prelinanie slohové je vždycky spojené s prenikaním najprv ornamentálnych prvkov alebo detailov na tú celkovú hmotu alebo organizmus ešte starého slohu. Až postupne sa vlastne osvojuje celkom ten nový mechanizmus.

0: Boh,
1: hudba,
0: obraz,
1: viera,
0: kameň,
1: večnosť,
0: poézia,
1: láska.
2: Láska je rieka, brúsi ostré hrany, uzamknutej brány, dušou preteká. Láska je sila, magický prútik, tá z rodnového života dieťa povila. Láska je oheň, ktorý ti dá krídla, do plameňa olej pridá, tam vyviera duše prameň. Láska je svetlo, preniká do útro bytia, stalo sa ti zmyslom žitia, niť blúdenia pretlo. Láska je čistá, si dverný druhu, čo vyčaruje dúhu skrz tvoje ústa.
3: Moje srdce jasá, plesá, kedy znovu uvidíme sa? Možno zajtra, možno nikdy. Letné noci robia divy. Vidím ťa na dne rannej kávy, každá kniha pripomína ťa mi. Chcem ťa vídať ráno večer, žiť spolu s tebou denne bez scén.
4: Ruža, taká krásna kvetina, idúca hlboko do našich duší, potrhnutá je len pre teba, len pre tvoju krásu. Je červená ako krv a krehká ako láska. Je krásne, keď ju berieš do rúk, keď sa jej tak jemne dotýkaš. Vtedy mám chuť ťa položiť na posteľ plnú ruží a poboskať ťa, tvoje zmyselné pery. Jedna, stačí jedna ruža a koľko povie. Povie viac ako tisíce slov. Ruža taká jemná a krehká ako láska.
5: Pšíť, vráť sa ke mne, do očí sa mi hlboce dívej, neuhás oheň naše lásky, opäť myslať sa spívej.

0: objavuje se aj takáto poezia ľúbosná. Máme teda zapísanú od, a je to v bardejovských dokumentoch, teda najstaršia ľúbosná pieseň, veľmi krátka, ktorú zapísal písar: o milá páno, čo ty máš, čo máš, nevieš raz, čo mi dáš, a tak ďalej teda. No to sa považuje za takú prvú a najstaršiu ľúbosnú pieseň.
1: O, milá panno, čo ty máš? Kvôd mi dáš? Nevieš raz. Amen.
0: No, v období tohto prelomu 15. a 16. storočia sa začínajú objavovať teda aj diela umeleckého charakteru, začínajú sa objavovať noví autori, veľmi interesantní, zaujímaví. Tu môžeme predstaviť najmä aspoň menom takého básnika, ako bol Martin Rakovský, Jakub Jakobeus, ktorý nakoniec prvý vymedzil aj územie Slovenska medzi Dunajom a Tisou. Objavujú sa, pravda, že aj ďalší básnici. No a pochopiteľne súbežne s tým ide aj ľudová slovesnosť, ktorá reaguje na spoločensko-politické udalosti, ktoré sa odohrávali v tom 15. 16. storočí. Z hľadiska týchto spoločenských udalostí vieme, že to bolo obdobie, v ktorom dochádza ku tureckým vpádom. A to sa odrazilo potom aj v literatúre. Väčšinou je anonymná, pretože nepoznáme všetkých autorov. Mnohí boli účastní rôznych tých bojov a zápasov proti Turkom. No a to potom našlo odraz teda aj v historických piesňach, či už také známe ako o Siládim a Hadmážim, alebo teda o bitke pri Modrom kameni, Divine, Zvolenie a tak ďalej. Čiže máme tu viacero historických piesní. Popri tom sa objavovali teda aj piesne ľudové s tematikou zbojníckou. Pretože tá zbojnícka tematika je u nás nejako takto stále živá. A myslím si, to tak trošku poviem, od nepamäti, ako keby sme mali v génoch a v krvi trošku aj toto zbojníčenie od dávnych čas až po súčasnosť. Ak tak sledujeme, teda trošku do toho zabrnem aj súčasnú situáciu, tak vidíme, že toto zbojníctvo má svoje hlboké korene a živé.
2: O, Sigoti, Sigoti, môj zámku veselý. O, Sigoti, Sigoti, môj zámku veselý, môj zámku prepekný. Na tebe sem sluhoval, dobrú vúli mýval. Na tebe sem sluhoval, dobrú vúli mýval s dobrými junáky. Když ja na to spomenem, zaplakati musím. Když ja na to pomyslím, zaplakati musím z veľkú žalostí. Pyšný Soliman, cisár lidu tureckého, pokolení zlostného, srdce falešného, lidu pohanského, závidel jest z Rínimu.
3: Ale o tom až na budúce.
4: Rinčanie zbraní, nárek Matiek i Siruot, vypálené dediny a mestá, dobité hrady.
3: 150 rokov, počas ktorých na Slovensku rabovali Turci.
4: V 10. pokračovaní pôvodného rozhlasového cyklu Dúchanie do pahrieb.

Milí poslucháči, počúvali ste 9. časť seriálu Košického štúdia Slovenského rozhlasu o histórii Slovenska Dúchanie do pahrieb. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava. Štvrtkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.